išsaugokim, kabučiai saugojo per amžius.

kitos pasikartų, jei po vieną mylėčiau. Kitos pasikartų, kitos pasikartų, visos pasikartų.

Kažkur Europos vidury, prie Baltijos smėlėtos. Saudainas suokė viturys ir kalvos ten gėlėtos. Tenai šalis mūsų mylima, ji Lietuva vadinas, lyga šarų man artima, žiedais ramūnių jį pasidabinus. Graži ir taip man artima, tėvynė tu saulėta. O kiek pasaulyje dainų apie tave sudėta. Gandrai iš tolimų kraštų į Lietuvą pargrįžta, nes jiem čia taip ramu, ramu, čia meilė trykšte trykšta. Tarsi pro langą pamatau senelis plačią dirvarę, jei kur paslydęs parklupau, močiutė švelnų žodį taria. Jų jau nėra, bet tu likai. Mano miela gimtinė, juk ne vienam taip patikai, o Lietuva, tėvynė.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kad lengvo peršalimo palydovai kosėjimas ir čiaudėjimas gali būti pavojingi aplinkiniams ir kaip taisyklingai čiaudėti, kad neapkrėstume kitų, šeimos gydytojos Vidmantės Vilkės komentaras.
1: Čiaudulys ir kosulys iš tikrųjų yra natūralūs mūsų organizmo apsauginiai refleksai. Yra skaičiuojama, kad per valandą maždaug net sveikas žmogus sukosėja 1-2 kartus. Tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skreplevimas. Kadangi ir kosėjimo ir čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosi vidutiniškai apie 140 kartų, bet to dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų raumenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaites ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdienėme gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvus žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo eiga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojoje Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susidengiant veidą ne delnu, o alkūne tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ar mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to, ar darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištaudę ligų ir netliktų darbų. Galiausiai ligų sezono įkarštė dažnai galime sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasiekmes, ligų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
0: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas. Likite įsijungę.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Elle faisait le trottoir le long de l'église. Il y a bien des curés qui prient dans la rue. Elle avait 20 ans de loyaux services, 20 ans de grande vie et de petites vertus.

0: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti. Žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur na, ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: siuto internetas.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Girdėjote reklamą.

papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
6: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Vis daugiau žmonių ieško modernių ir efektyvių gydymo metodų, kurie padėtų ne tik gydyti ligas, atsistatyti po jų, bet ir pagerintų bendrą savijautą ir sustiprintų imunitetą. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie vieną iš tokių inovatyvių gydymo metodų, tai yra apie baro kameros terapiją. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birutė Dambrauskienė, atsakinga už gydymą hiperbarinę oksigenaciją, kuri atliekama baro kameroje. Labą dieną, gydytoja.
7: Sveiki, gerbiami klausytojai.
6: Kaip jau įprasta mūsų laidoje, tai pirmiausia pradėsim pokalbį nuo sąvokų. Sakykit, kas tai yra baro kamera?
7: Baro kamera tai kilusi iš graikiško žodžio baros, kuris reiškia sunkumą, ir lotyniško žodžio kamera. Tai specialus, hermetiškas, medicininis legiminis indas, kuriame galima padidinti arba sumažinti jame esančio deguonės ar kitų dujų, pavyzdžiui, oro slėgį. Gydimas aukštos koncentracijos medicininių deguonimi padidintame slėgyje ir vadinamas hiperbarinė oksigenacija. Sutrumpintai dar rašomas HBO.
6: O kada prasidėjo baro kamerų istorija?
7: Dar 19 amžiaus pabaigoje Polis Bertas įrodė deguonės naudą ir toksiškumą, rekomendavo normalaus lėgio deguonės terapiją. Jis laikomas baro fiziologijos tėvo. Keliais metais vėliau mokslininkas Holdeinas pagydė smalkėmis apnuodytas pilytes suslėgtų iki 2 atmosferų deguonimi. 1917 metais MTA firma deguonės baro kameroje Dreger pagydė nuo kesoninės lygos. Ši firma

0: ir dabar gamina techniką ir baro kameras Dräger. Nuo 1970 metų hiperbarinė oksigenacija sparčiai paplito Japonijoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje. Neatsiliko ir JAV medicinos technologijos. Pirmieji pradininkai hiperbarinės oksigenacijos Kaune laikomi profesorius Jurgis Brėdikis ir Aldona Lukoševičiūtė, kurie 1975 metais nusprendė ligonių gydymui taikyti baro kameras. Daktaras Mataras parūpino nurašytą jūreivišką baro kamerą, tačiau veltui darbo saugos tarnybos jos naudoti neleido. Tuomet 1978 metais Vilniaus miesto Antakalnio klinikinė ligoninė įsigijo dvi vienvietės angliškas Vickers baro kameras ir suslėgtų medicininiu deguonimi pradėjo gydyti ligonius. Po kelių metų deguonės baro kameros pradėjo veikti Kauno medicinos universiteto klinikose, kur gana ilgai dirbo gydytojas Lukas Mackevičius, mūsų nuostabus mokytojas ir puikus žmogus. Po to baro kamerų atsirado 11 Lietuvos ligoninių, tarp jų Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje.
1: O kaip baro kamera veikia žmogaus organizmą?
0: Baro kamera teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Suretėja širdies susitraukimų dažnis. Širdis dirba ramiai, lengvai. Sumažėja širdies išmetamo kraujo kiekis. Palengvėja kvėpavimas. Pagerėja medžiagų apykaita. Suintensyvėja žarnų peristaltika. Dingsta nuovargis. Atsiranda energijos perteklius. Sumažėja depresijos simptomai. Pagerėja miegas.
1: Kokia yra nauda hiperbarinės deguonies terapijos žmogaus sveikatai?
0: Kvėpuojame visą gyvenimą ir nesusimastome. Koks svarbus šis atrodo elementarus procesas. Pakankamas deguonės kiekis organizme yra puiki profilaktinė priemonė, o deguonės stygius sudaro sąlygas daugeliui ligų. Ypač didžiųjų miestų gyventojai dėl deguonės stygiaus organizme dažnai jaučia hipoksijos, kitaip tariant deguonės stokos simptomus. Jie pasireiškia bendru silpnumu, nuovargiu, galvos skausmais, prastėjančia atmintimi, blogu miegu, imuniteto silpnėjimu, depresija. Deguonės šalina iš organizmo toksinus, greitina riebalų skilimą, stangrina ir atkuria jungiamą audinį, stiprina kraujagyslės. Deguonis gerina medžiagų apykaitą, ramina nervų sistemos veiklą. Taip gydomos įvairios lygos, sukeliančios deguonės trūkumą kraujyje ir audiniuose. Hiperbarinė oksigenacija kompensuoja bet kokios kilmės hipoksiją, tai deguonės trūkumą organizmo audiniuose. Taip pat ir hipoksija, kurią sukelia didelės dalies hemoglobino netekimas ar jo inaktyvacija. Kas atsitinka nukraujavus, praradus daug kraujo ar apsinuodijus smalkėmis. Žymiai prailgina efektyvę deguonės difuziją audiniuose, sukuria tam tikrą deguonės rezervą organizmo audiniuose. Hiperbarinės oksigenacijos metu pašalinamas anglies monoksidas iš kraujo, apsinuodijus smalkėmis ir gaisrų dūmais, pašalinami azoto burbuliukai iš kraujo, esant kiesoniniai lygai, tie kur yra narų liga, kai per greitai iškylama į vandens paviršių ir kraujas susidaro azoto burbuliukai, tai gyvybiškai pavojinga liga. Pašalinami iš organizmo toksinai ir naikinamos kenksmingos bakterijos, pagerėja medžiagų apykaita, mažėja antsvoris, pagerėja įvairios lokalizacijos žaizdų gyjimas, gyja net lėtinės opos, kurias sukelia prasta kraujotaka. Žaizdos gyja be randų, tai labai svarbu plastinėje chirurgijoje po plastinių operacijų. Gydymas hiperbarinė oksigenacija taip pat stiprina imunitetą, pašalina liekamuosius reiškinius, ką labai stebėjome persirgus COVID-19 infekcija, kai buvo ilgas nuovargio sindromas, stabdo senėjimą, mažina fizinį ir psichologinį nuovargį, šalina depresijos simptomus, padeda atstatyti prarastas jėgas po didelių fizinių krūvų. Tai labai svarbu yra sportinėje medicinoje. Taip pat teigiamai veikia autizmo ir cerebrinių paralyžiumi sergančius vaikus. Gydant hiperbarinę oksigenaciją pagerėja bendra ligonio savijauta, suaktyvėja medžiagų apykaita, pagerėja širdies ir kraujagyslių veikla, kvėpavimas, pagerėja nervų sistemos veikla ir miegas, atsiranda daugiau energijos. Pagal greitą klinikinį efektą esant deguonės nepakankamumai, ne vienas gydymo metodas negali prilygti hiperbarinei oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
2: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
1: Laida Mokslo langai.
6: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekama hiperbarinė deguonies terapija. Tęsime pokalbį. Kokiems žmonėms rekomenduojama hiperbarinė deguonies terapija?
7: Hiperbarinės oksigenacijos procedūros yra priskiriamos prie brangių procedūrų ir apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto fondo tik nustatytų ligų ir indikacijų atvejais su gydytojo specialisto siuntimu. Indikacijų sąrašas yra paskelbtas sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje. Aš keletą indikacijų išvardysiu. Iš viso yra 26 lygos, ką kompensuoja. Tai pagrindinės apsinuodimai smalkėmis, gaisrų, dūmais, išmetamosiomis mašinų dujomis, oro embolijos, kaip jau minėjau, kesoninė liga, plaučių baro trauma, anaerobinė infekcija, tai kai mikroorganizmai dauginasi ten, kur trūksta deguonės, ūmus apkurtimas, ūmus kochlearinis neuritas, ūmi tinklainės arterijos trombozė, apsinuodijimai cianidais, sieros vandenilio, methemoglobiną sudarančiais toksinais, ūmus pankreatitas, erozinis keratitas, posthemoraginė anemija, nukraujavus, netekus didelės dalies kraujo, akių nudegimai, terminiai, cheminiai, akių flegmonos celiulitai, akių neuritai, nudegimas, nušalimas antro, ketvirto laipsnio, ilgo spaudimo sindromas, crash sindromas, trauminės išemijos, minkštų audinių neklostridinė infekcija, pooperacinės įvairios pūlingos komplikacijos, polineuropatijos, kurios atsiranda persirgus infekcinėmis ligomis, taip pat diabetinės polineuropatijos, radionekrotinės opos, kepenų pažeidimai, sklerodermija vaikams, krono liga vaikams, žaizdų aktinomikozė.
6: Kokioms indikacijoms esant rekomenduojama hiperbarinė? herbarinė oksigenacija, tačiau ligonių kasos jos nekompensuoja.
7: Nekompensuojamos indikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija, kitaip tariant, kai pacientas turi mokėti pats. Tai liekamieji reiškiniai po persirpto klausos nervo uždegimo su klausos pakenkimu, obliteruojantis endertareitas ir aterosklerozė, negyjantis kaulų lūžiai, Reino liga, cerebrovaskuliniai sutrikimai, vertebrobazilarinis nepakankamumas, skrandžio ir 12-pirštės žarnos opos, nespecifinis opinis kolitas ir krono liga suaugusiems, įvairios kolagenozės, cerebrinis vaikų paralyžius, nevaisingumas vyram, būtent viršsvoris, lėtinis nuovargio sindromas, odos ligos, žvynelinė, alergija, depresija, migrena, organizmo detoksikacijai, autizmo spektro sutrikimai, Parkinsono liga, post-covidinis sindromas, nemiga ir eilė kitų susirgimų.
6: O vaikams rekomenduojama baro kameros terapija?
7: Taip, vaikams hiperbarinė oksigeno terapija taip pat taikoma, tačiau maždaug nuo 12-13 metų amžiaus, kada jau vaikas gali ramiai pagulėti vienas valandą laiko baro kameroje, kuris neturi uždarų patalpų baimės ir normaliai bendrauja. Paskutiniu metu stebima tendencija, kad turime nemažai paauglių su klausos nervo pažeidimais. Taip pat daugėja depresinių susirgimų, ypač paauglių amžiuje, kas jiem pagerina sveikatą.
6: Susilpnėjusi klausa paaugliams, ar tai nesiejama su ausinukais?
7: Taip, susilpnėjusi klausa dažnai siejama su ausinukais, nes visą laiką ausys užkištos, ten vystosi tam tikri ir uždegiminiai procesai, vidurinės ausies uždegimai ir galiausiai yra pažeidžiamas nervas. Tokiem vaikam rekomenduojama ausinukų nenaudoti su klausos nervų pažeidimais.
6: O kam hiperbarinės deguonies terapija yra nerekomenduojama?
7: Kontraindikacijos gydymui hiperbarinė oksigenacija. Tai yra ūmi virusinė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, ūmus vidurinės ausies uždegimas, ūmus sinusitas, kitaip tariant, kvėpavimo takai turi būti laisvi ir sveiki, nes didinant slėgį, paprasčiausia skaudės ausis, guls sinusų, neperneš slėgio pakilimų. Taip pat pacientam, kurie serga arterinė hipertenzija ir kuri nesireguliuoja su vaistais. Deguonis turi poveikį didint kraujo spaudimą, bet plačiai gydom ir su kompensuota arterinė hipertenzija, kurie vartoja vaistukus, spaudimas yra normalus, jie puikiausiai perneša ir labai gerai jaučiasi. Daro sergantys epilepsiją, deguonis turi poveikį didint traukulinį aktyvumą. Negalima gydyti baro kamerą pacientų, kurie serga klaustrofobija, uždarų patalpų baimė. Negydome pacientų sergančių onkologiniais susirgimais, kadangi aukštos koncentracijos medicininis deguonis jis paskatina vėžinių ląstelių dauginimąsi. Tai gali tiesiog procesas išplėsti, galim pagreitinti. Netinka pacientai sergantys atvira tuberkulioze arba kai būna ertmės plaučiuose, įvairios cistos, kvėpavimo takai ir plaučiai turi būti sveiki. Taip pat neštumas pirmam trimestrui.
6: Dabar norėčiau, kad papasakotumėte visą procedūros eigą baro kameroje.
7: Į baro kamerą pacientai guldomi aprengti medvilniniais rūbais, jokios sintetikos, be papuošalų, be pašalinių daiktų, be kvepalų, be kremų. Nuo veido nuvalomas kremas, tepalai, nuo odos ir žaizdų nuvalomi spiritu, ant žaizdų uždedami sausi tvarščiai arba su betadino arba su hipertoniniu druskos tirpalu. Sintetiniai rūbai gali sukelti iškrovą kibirkštį deguonės terpėje, o aliejiniu pagrindu pagaminti tepalai gali savaime užsidegti deguonės terpėje. Sauga čia ypatingai svarbu. Hiperbarinės oksigenacijos trunka valandą laiko. Pacientas paruošiamas, patalpinamas į baro kamerą, uždedama dar apyrankė, kuri nuima likusį elektrostatinį krūvį. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, nustatomas tam tikras deguonės slėgis. Deguonės slėgis priklauso nuo ligos, nuo paciento amžiaus, nuo lydyčių susirgimų ir nuo tai, kaip žmogus perneša tą slėgio kilimą. Mūsų gydomieji slėgiai yra nuo 1,5 atmosferos iki 2,5 atmosferų. Bet pagrinde taikom 1,7 atmosferos, tai yra puikus slėgis ir pilnai jo pakanka, kad pasiekt teigiamą gerą klinikinį efektą. Paprastai reikiamas slėgis pakeliamas per 10 minučių nuo seanso pradžios. Keliant slėgį pacientas gali jausti užgulimą ant ausų, švelnų spaudimą, tuomet rekomenduojama atlikti tam tikrus pratimus. Ryti seilės, žiovauti, žiopčioti, užimti nosį ir pūsti pro ją, užkilus reikiamam slėgiui, šie nemalonūs pojūčiai nurimsta. Tuomet pacientas guli padidintam slėgiui iki senso pabaigos likus 10 ar 8 minutėm. Slėgis pamažu mažinamas, vėl būna panašus jausmai, kaip ir keliant slėgį. Daromi tie patys pratimai, nukritus slėgiui baro kameroje, atidaromos durys ir pacientas išleidžiamas iš baro kameros.
6: Kokie dažniausiai savijauta būna po terapijos?
7: Dažniausiai pacientai jaučiasi pailsėję. Dažnas pamiega baro kameroje. Kartais kurį laiką išlieka ausų užgulimas, kuris gana greitai praeina. Po hiperbarinės oksigenacijos seanso kai kurie pacientai atžymi, kad grįžus namuose labai suima miegas ir dar jie ten labai gražiai pamiega. Jeigu pacientas rūko, rekomenduojama bent 2 valandas iki seanso nerūkyti ir 2 valandas po seanso, kadangi nikotinas duoda atvirkštinį efektą. Ir rekomenduojama ramiau pabūt po hiperbarinės oksigenacijos seanso, riboti fizinį krūvį, tiesiog pasimėgautų.
6: Kiek hiperbarinės deguonies terapijos seansų dažniausiai rekomenduoja gydytojai?
7: Dažniausiai skiriame 7/10 hiperbarinės oksigenacijos seansų gydymo kursas toks. Tačiau prie apkurtimų indikuotina nemažiau 10 seansų pravest, kadangi efektas ateina gana iš lėto ir reikia daugiau seansų, kad atstatyt klausą.
6: Paminėjot, efektas ateina iš lėto. Po kiek laiko maždaug?
7: Skaito prie ūmaus apkurtimo, ką mes pasiekėme per 7 hiperbarinės oksigenacijos seansus, tą mes jau turime. Toliau eina dar 3 tokie užtvirtinamieji seansai. Tai po 7 seansų žmogus dažniausiai jau jaučia, kad sumažėjo užesys, sumažėjo užgulimas, užesys tapo nepastovus, mažiau varginantis ir po truputėlį gerėja klausa.
6: Ar galima pasakyti taip, kad gydymo efektyvumas priklauso nuo to, ar liga uždelsta ar ne?
7: Taip. Pavyzdžiui, aš vėl remiuosi tais ūmiais apkurtimais, kur mūsų pagrindinė indikacija gydant hiperbarinę oksigenaciją, ūmius apkurtimus. Tai turėtų būti kompleksinė terapija. Specialistai otolaringologai skiria antineuritinį gydymą, tai gydymas hormonais, plečiantys vaistai ir kartu duoda siuntimą hiperbarinę oksigenacijai. Tuomet efektas būna žymiai geresnis.
6: O neturint didelių nusiskundimų, nori tik profilaktiškai sustiprinti savo sveikatą, imunitetą, ar seansų skaičius išlieka toks pat?
7: Norint tik profilaktiškai pasigerinti savo gyvenimo kokybę, kartais užtenka 4-5 hiperbarinės oksigenacijos seansų ir pacientas pajaučia energijos perteklių, pagerėja nuotaika, pagerėja miegas, bet jeigu yra jau rimtesni nusiskundimai, jeigu yra nemiga, netgi turėjom pacientų, kurie lankėsi ir 20 kartų, bet efektas buvo.
6: Ar ilgam išlieka teigiamas poveikis?
7: Kadangi gydant hiperbarinę oksigenaciją, žmogaus organizmas įsotinamas deguonimi, sukuriamas tam tikras deguonės rezervas audiniuose, teigiamas poveikis išlieka ne mažiau 2 savaitės.
6: Ar rekomenduojama pakartoti hiperbarinės terapijos seansus?
7: Buvo atliktas hiperbarinės oksigenacijos kursas, kurį sudarė 7/10 seansų ir pacientas norėtų pakartoti gydymo kursą, rekomenduojama tai atlikti ne anksčiau po pusės metų ar po metų.
1: Laida Mokslo langai.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis auto e-nuoma. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06-12-00-696 Auto e-nuoma – laikas kelionėms be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.
1: Laida Mokslo langai.
4: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gydytoja Birute Dambrauskiene kalbame apie baro kamerą ir joje atliekamą hiperbarinę deguonies terapiją. Dabar pakalbėkim apie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią baro kamerą. Sakykit, kuo jį ypatinga?
5: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė įsigijo naują amerikiečių Perry firmos gamybos baro kamerą Sigma 35, su kuria pradėjome dirbti 2024 metų 9 mėnesio 30 dieną. Tai komfortiška, stacionari, gydomoji vienvietė baro kamera, atitinkanti visus saugos reikalavimus. Tai kamera labai patogi pacientams. Jinai yra pagaminta iš skaidraus akrilo, kas labai svarbu pacientams, kurie nemėgsta uždarų erdvių. Pacientai gali matyti viską, kas vyksta aplinkui. Kamera turi specialų vežimėlį, kurio pagalba pacientas lengvai paguldomas į kamerą. Kamera užpildoma medicininiu deguonimi, kuris atiteka specialių vamzdynų iš deguonės rezervuaro. Lengvai reguliuojami gydomojo slėgio režimai nuo vienos atmosferos iki 2,5 atmosferų. Slėgis kyla labai lengvai ir greitai. Pacientas jaučiasi patogiai kameros viduje. Čiužinio padėtis gali būti pritaikomas pagal kiekvieno paciento pageidavimus. Vieni nori gulėti žemiau, kiti nori pusiau sėdom, tai įmanoma tai priderinti. Pacientų patogumui virš kameros yra įrengtas televizorius. Viso seanso metu pacientas yra stebimas medikų, palaikomas ryšys vietiniu telefonu.
4: Nebejoju, kad atsiras klausytojų, kurie pasiklausė laidos, norės išbandyti baro kameros terapiją. Kokius nusiskundimus turintiems žmonėms patartumėt pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją?
5: Visų pirma, patarčiau pabandyti hiperbarinę deguonies terapiją žmonėms, kuriem yra lėtinio nuovargio sindromas, kurie serga depresija, kuriem ilgai negyja kaulų lūžiai, kur formuojasi osteomielitas, kaulo pūlingas uždegimas, kurie turi įvairios lokalizacijos žaizdas, kurios blogai įgyja. Taip pat labai geras efektas yra stebimas po plastinių operacijų. Pjūviai sugyja beveik be randelių. Labai greitai dingsta paburkimas, kitaip tariant, edema. Rekomenduočiau ir sportininkams, kur organizmas turi atlaikyti labai didelius fizinius krūvius.
4: O kokia būtų eiga, norint gauti hiperbarinės oksigenacijos kursą?
5: Norint gauti hiperbarinės oksigenacijos gydymo kursą ir esant tam tikriems susirgymam, kuriuos kompensuoja ligonių kasos, kaip anksčiau minėjau, yra ligų sąrašas, ką turi žinoti šeimos gydytojas, ką turi žinoti specialistai, tai ausų nosies gerklės gydytojas, taip pat neurologai. Jeigu susirgymas įeina į kompensuojamų ligų sąrašą, pacientui specialistas išrašo siuntimą gydymą hiperbarinę oksigenaciją, tuomet pacientas skambina į mūsų ligoninės Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės skambučių registracijos centrą ir užsiregistruoja nuotoliniai konsultacijai pas gydytoją Birutę Dambrauskienę dėl gydymo baro kameroje. Atėjus tam laikui, kada pacientas būna užsiregistravęs, būna paskambinta į jo paliktą asmeninį telefoną, būna sužiūrėtos visos indikacijos, kontraindikacijos, gydymų hiperbarinė oksigenacija, peržiūrėtas siuntimas ir paskiriamas konkretus laikas, kada atvykti gydymui.
4: O nuo kada iki kada, kokios yra darbo valandos?
5: Šiuo metu dirbam gana trumpai, nuo 8 valandų iki 15 arba 16 valandos, tačiau nuo šių metų, gegužės 1 dienos, mūsų darbo valandos bus truputėlį ilginamos, o nuo birželio 1 dienos planuojame dirbti ryte nuo 7:30, nes labai nori žmonės prieš darbą dar atliktas procedūras ir tikriausiai dirbsime gana ilgai iki 19 valandos. Planuojame dirbti ir šeštadieniais, galbūt ne visą darbo dieną, nes vis daugiau yra norinčių pacientų, kurie nori po darbo valandų, kurie nori per išeiginės, tai planuose tai yra.
4: Apie Kauno ligoninės hemodializės skyriuje esančią modernios naujos kartos baro kamerą ir jos veikimo principą jau papasakojo. Kokių dar būna baro kamerų?
5: Kaip jau minėjau, mūsų kamera yra vienvietė, kur gydome aukštos koncentracijos medicininių deguonimi. Kamera užpildoma visa deguonimi ir padidinamas jame esančio deguonės lėkis. Nemažai baro kamerų yra daugiaviečių, kur gali vienu metu gydytis 4 pacientai, 10 pacientų. Tuomet yra uždedamos deguonės kaukės, o slėgis padidinamas esančiu joje oru. Taip pat yra dar ir mobilių baro kamerų, kur pacientas patalpinamas, deguonė ten gamina deguonės koncentratorius. Teko ir mums dirbti su tokia kamera. Slėgiai ten nėra dideli, tai daugiau kosmetinės baro kameros.
4: Kaip manote, ar ateityje baro kameros bus daug plačiau naudojamos negu dabar?
5: Manau, kad taip. Jau dabar steigiasi privačios klinikos, kurios siūlo paslaugą hiperbarinę deguonės terapiją. Norinčių pacientų gydytis netrūksta. Manau, kad ateityje baro kameros bus plačiau naudojamos negu dabar. Nes pagal greitą klinikinį efektą, esant deguonės nepakankamumui organizme, nei vienas metodas negali prilygti hiperbarinė oksigenacijai. Tai vienas geriausių neinvazinių gydymo metodų pagerinti sveikatą ir savijautą.
4: Gal žinot, kokiose šalyse gydymas hiperbarinė deguonės terapija yra plačiai taikomas?
5: Vokietijoje baro kamerose plačiai gydo ūmius apkurtimus, taip pat kompleksinio gydymo sudėtyje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose baro kameros plačiai naudojamos vaikų sergančių cerebriniu paralyžiumi gydymui. Taip pat ten gydomos įvairios lokalizacijos, bet kokios negyjančios žaizdos.
4: Ar galite pasakyti, kad šioje ligoninėje jūs esat pradininkė dirbant su baro kameromis? Prisiminkit, kokia buvo darbo pradžia?
5: Ne, šioje ligoninėje, tuometinėje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, dvi baro kameros OKMT pagamintos Kijevo aviacijos gamykloje pradėjo veikti anksčiau, negu aš pradėjau dirbti. Jos pradėjo veikti 1986 metais. Tuometinis vyrgydytojas šviesaus atminimo Kazys Panavas stengiasi visas naujoves įdiegti ir savo ligoninėje. Pradininkas buvo daktaras Alvydas Jurelė, kuris net apgynė disertaciją hiperbarinės oksigenacijos nauda gydant infekcinius hepatitus. Aš nedidelio krūvio baro kameroje pradėjau dirbti nuo 1995 metų. Pati pirma pažintis su baro kameromis ir hiperbarinė oksigenacija ir gydytojų Alvydu Jurelė įvyko po to, kai mano vyrui buvo diagnozuota 12-pirštės žarnos opaligė. Buvo pravestas gydymo kursas baro kameroje 12 gal 14 seansų, po ko atlikta ezofago gastrofibroskopija ir opų neliko nerandelių. Tuomet įsitikinau, kad hiperbarinė oksigenacija stebuklingai užgydo opas. Visą laiką dirbau kaip vaikų ligų ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Pradžioje Kauno klinikinėje infekcinėje ligoninėje, po to Kauno antra ji patapo, dabar Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė. Dalis darbo krūvio buvo ir darbui su baro kameromis, ir darbui su vaikais. Ilgą laiką dirbome su medicinine baro kamera OKMT, kuri, kaip jau minėjau, buvo pagaminta Kijevo aviacijos gamykloje. Tai buvo stacionari gydomoji baro kamera. Tai buvo puiki baro kamera, puikiai laikydavo slėgius. Iš kitos pusės, ji nebuvo moderni. Ji buvo visa pagaminta iš metalo, buvo tik stiklinis gaubtas. Dažnai pacientai bijodavo į ją gultis. Jeigu kam pasireikšdavo klaustrofobiją, netgi negalėdavome tęsti seanso. Ir gana mažai erdvės būdavo pacientams. Kai OKMT paseno, išseko valandų skaičius, jau neleido su ja dirbti, tada teko dirbti su kosmetinė mobilia baro kamera, kur degonį gamino degonės koncentratorius, slėgio maksimumas buvo iki 1,3 atmosferų, efekto gero nematydavom pacientus gydydami su šita kosmetinė kamera. O nuo, kaip jau minėjau, 2024 metų pradėjome dirbti su naujos kartos stacionare vienvietė medicininė baro kamera PERI 35.
4: Iš savo darbo praktikos gal galit papasakoti keletą įdomių ir įsimintinų atvejų?
5: Gydymas hiperbarinė oksigenacija yra tikrai išgelbėjęs ne vienam pacientui galūnės, kai užgydavo nekrotizuojančios opos, pagerėdavo sveikata. Vienas iš įsimintinesnių atvejų, kai pacientė beveik visiškai apkurtusi nusprendė gydytis baro kameroje, jai jau ligonių kasos nemokėjo už jos gydymą baro kameroje, jinai nusprendė mokėti pati ir išbandyti šį gydymo metodą. Pravedėme 10 hiperbarinės oksigenacijos seansų, jokio efekto po to 10 seansų praktiškai nestebėjome, jokio pagerėjimo. Pagerėjo bendra savijota, bet klausa kai buvo prasta, taip ir išliko. Ir teko tą pacientę sutikti gal po metų ar daugiau, ji labai pasidžiaugė, visiškai atsistatė jos klausa. Ligonių kasos kompensuoja tik ūmius apkurtimus, jau lėtinių, ilgai, kurie žmonės neprigirdė, nekompensuoja. Iš tikrųjų nekompensuoja dėl to, kad skaito efektas jau nebūna toks geras, kaip gydant ūmius.
4: Jūs esat dar ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Sakykit, kaip spėjat viską suderinti?
5: Pusę darbo krūvio dirbo kaip vaikų gydytoja ir vaikų infekcinių ligų gydytoja. Kita pusė skiriu darbui baro kameroje. Tai viską ir suderinu.
4: Po sunkios darbo dienos, po sunkios darbo savaitės, kokią terapiją taikot sau?
5: Esu gamtos žmogus. Gerai jaučiuosi miške grybaudama, sodelėje ir savo darže bei šiltnamyje. Mėgstu augaliukus užsiauginti iš sėklyčių. Aš sau taikau gamtos terapiją.
4: Kadangi šios dienos laida jau artėja į pabaigą, tai dabar pasakykit, kodėl kiekvienas žmogus turėtų išbandyti baro kameras su hiperbarinė degonies terapija?
5: Kaip mus mokė universitete, medicinoje svarbiausia nepakenkti. Gydymas degonimi ilgais kursais turi ir pašalinį poveikį. Formuojasi laisvėjai radikalai, kurie gali pakenkti žmogaus organizmui. Rekomenduojama naudoti tuomet antioksidantus, vitaminą C, seleną ir panašiai. Rekomenduočiau gydymą hiperbarinę oksigenaciją tiem pacientams, kuriems tikrai reikia.
4: Ir apibendrinant, pasakykit, kokią naudą žmogaus sveikatai suteikia hiperbarinė degonies terapija?
5: Hiperbarinė oksigenacija pagerina žmogaus gyvenimo kokybę.
4: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. patarimus. Ir žinoma, ačiū, kad ne vien tik savo profesionalumu, bet ir jautria širdimi ir gerų žodžių prisidedat prie pacientų greitesnio sveikimo ir geresnės savijautos.
5: Ačiū jums nuo širdžiai.
4: Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Likit sveiki, sudie.
6: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses. Studijoje Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mėly, kviečiu jūs prisiminti vyresnę kartą arba jaunesnę kartą prisiminti senelių pasakojimus apie tai, kaip seniau vykdavo pasilinksminimai. Na, tai ko gero apibūdinama vienu žodžiu, vakaronės, vakaruškos, žaidimai įvairūs. Ir iš ties mokėjogi mūsų seneliai linksmintis neprasčiau nei mūsų dienų jaunimas. Iš ties pamenu pati savo senelių pasakojimus ir mamos pasakojimus, kaip tos vakaronės vykdavo, kokiu šokiu šokdavo, kokie muzikantai grodavo. Ir visada su tokiu pasigėrėjimu, su tokiu akių žibėjimu, gal tai pasakyti reikėtų. Iš ties tos vakaronės atkeliavo ir į mūsų dienas, niekur jos neprapuolė, tiesa buvo prapuolusios. Tuos 50 metų, ko gero, gal šiek tiek mažiau, bet tikrai vyko jų mažiau, bet atgimusios jos ir vyksta mūsų dienomis įvairiose Lietuvos vietose ir miestuose ir miesteliuose. Ir tai labai labai džiugina. Na, apie vakaronių tas tradicijas, apie tai, kaip vakaronės vyksta Lietuvoje ir Kaune, pasakosime šioje laidoje ir kalbėsime su mūsų pašnekovais. Su vienu pašnekovu kalbėsime telefonu, kitas yra mūsų studijoje. Tai yra Justinas Meškauskas. Labas, Justinai.
4: Labą dieną.
3: Tai kai klausiau Justino, kaip jį pristatyti šiandieną laidoje, tai taip sutarėme, teisingiau net ir nesutarėme, bet jis labai smagiai nusišypsojo ir sakė, kad na, gal tik tu ir taip, ir šokio entuziastas, ir tradicinių vakaronių dalyvis, ir tradicinių šokių šokėjas, ir tautinių šokių šokėjas. Na, iš tikrųjų galima sakyti, kaip tik, na jo, vėl Justinas šypsosi. Iš ties, ar tinka šitie visi pristatymai?
4: Sakyčiau, taip tinka.
3: Na va, gal dar kažką reikia pridurti prie tų.
4: Ne, čia jau labai Pakankamai,
3: na, iš tikrųjų, Justinas šiandieną mūsų laida kaip tas tikras vakaronių liudytojas, liudininkas ir netgi organizatorius.
4: Taip.
3: Taip. Tai, Justinai, pirmiausia, ir noriu klausti, kaip čia taip nutiko, liudytojas, liudininkas ir netgi organizatorius?
4: Taip.
3: Taip. Tai, Justinai, pirmiausia, ir noriu klausti, kaip čia taip nutiko, šokote, šokote?

0: Noris daugiau.
1: Jo, norėtus daugiau. Kaune pagrindė vakaronės tai būdavo dvi. Tai Goštauta stabiliai kartą per mėnesį ir Zamenhofo gatvė irgi kartą per mėnesį. Bet kokios šiaip vietos, kad bent jau nu kokią kartą per savaitę, kaip pavyzdžiui Vilnius turi, tai Kaune nebuvo. Dėl to vasara buvo labai smagu, kai įvyko dažniau vakaronės.
0: Bet vasara to stagauja žmonės, susirinkdavo vis tiek?
1: Kai vakaronės vyko darbo dienom, kai ne savaitgalį žmonės išvažiavė, tai tai buvo tikrai ganėtinai daug žmonių.
0: Darbo dienom nesusirenka, nu šaunu.
1: Tai, darbo dienos vakare, po darbų, atsipalaiduot.
0: Tai kur tas vakaronės vyko?
1: Buvo čia prie karo muziejaus.
0: Vienybės aikštė.
1: Taip, Vienybės aikštė.
0: Nu super. Tai tokios vakaronės, apskritai, gal pirmiau taip paklausiu, Justinai. Na, esate tautinių šokių šokėjas. Taip. Ar buvote prisilietęs prie folkloro, ar buvote šokėjas galbūt iš tradicinių šokių iki vakaronio šių?
1: Ne, mano folkloras ir tradicinių šokių kelionė prasidėjo būtent su vakaronėm. Kai mane draugė pakvietė jas ir ten tada išbandžiau kelis kartus ir tada tai patiko, kad tai tapo laisvalkio pramoga numeris vienas.
0: Nuo kada? Nuo
1: maždaug prieš pusantrų metų.
0: Tai čia dabar daug ar mažai, kaip čia dabar matuojant tomis vakaronėmis to, tuos?
1: Nu, sakyčiau, dar realiai nedaug, nes žinau žmonių, kur ir apie 10 metų jau šoka.
0: Oho, juolab, kad Kaune vakaronės vyksta jau ko gero 15 metų.
1: Taip, jau apie 15 metų vyksta, bet manau, jos niekada nebuvo tokios populiarios kaip dabar.
0: Kiek susirinka žmonių maždaug į vakaronės?
1: Nu, galima toj, kur aš suorganizavau, tai buvo tarp 50 ir 60.
0: Oho.
1: Tai kaip darbo dienos per kaip pirmadienio vakarui, tai, sakyčiau, tikrai buvo labai neblogai.
0: Na, skaičiai tikrai stulbinantis ir man taip atrodo, nes, kaip sakote, darbo diena ir vasara ir tiek žmonių susirenka, tai nuostabu. Gal pasiklausykime vieno šokio dabar tiems skaičiams truputėlį apgalvoti ir susitiksime vėl čia laidoje Vartai penkias pusės.

0: reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškį.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš. Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.
2: Taigi, tęsime mūsų pokalbį su Justinu. Justinai, žinau tikrai, kad į vakaronės, didesnės vakaronės, kai vyksta vienoje ar kitoje Lietuvos vietoje, atvažiuoja irgi suplūsta iš visos Lietuvos šokėjai. Ar pats taip pat keliauji per Lietuvą į tas vakaronės, kur kas vyksta?
3: Taip, esu sudalyvavęs keliose iš jų, turbūt viena didžiausia tokio vakaronė, ilgiausiai trunkanti, tai vyksta Valakėliuose, tai jinai buvo jau du kartus per vasario 15 dieną, tai ten, atsimenu, šokiai truko iki 5 ryto.
2: Tai naktišokiai tiesiog.
3: Čia yra naktišokiai, truko iki dar ilgiau negu iki 5, bet ten jau man jau net baigėsi jėgos, tai penktą dar reikėjo grįžti, tai penktą valandą išvažiavom iš ten, bet ten tai tikrai labai daug buvo žmonių, realiai sakyčiau, vienas didžiausių renginių Lietuvoje, koks yra buvęs naktišokių. Tai taip, ten žmonės realiai susirenka iš visos Lietuvos.
2: Tai, sakai, daug žmonių, tai jau čia šimtai skaičiuojam?
3: Nu čia realiai taip, ten jau buvo, sakyčiau, apie 150 kai nieko.
2: Tai kas tos vakaronės šių laikų jaunimui? Aš suprantu, senais laikais vienintelė turbūt pramoga buvo šokiai, vakaruškos, kaip sakydavo seneliai, į vakarušką susirinkti, pabūti, pabendrauti, bet dabar, šiais laikais, 21 amžius, technologijos, pramogų, na, kur nori ten pasisuksi, visur pramogos, visur linksmybės, ir štai tradicinių šokių vakaronės. Kas tai per reiškinys?
3: Na, pagrindinis dalykas, kas tai reiškinys galėtų būti, tai yra tiesiog bendravimas su bendraminčiais, nes tai yra labai sociali aplinka, kur žmonės susirenka pabendrauti, prabūti, smagiai praleisti laiką, tai čia turėtų būti pagrindinė priežastis, kodėl žmonės renkasi. Jeigu tik ateiti ir tik pašokti ir eiti namo, tai nebūtų taip, nebūtų toks kabinantis procesas. Bet kai ten galima pabendrauti su žmonėm ir po to ne tik per vakaronės, bet ir po vakaronių su jais kažką paveikti, taip aš susiradau tikrai ne vieną draugą, kur labai smagiai leidžiam laiką. Ar būtent dabar mano gyvenime pagrinde laiką leidžiu su žmonėm ir šokiu. Tai ne tik per šokius, bet ir kitur. Tai buvom jau susiorganizavę kelionę po Europą, pasivažinėjom, šiaip leidžiam laiką įvairiai. Tai labai tokia, tie vakaronės labai puikia tokia galimybė ir praplės bendraminčių ratą ir susiras naujų draugų ir kitaip praleisti smagiai laiką.
2: Mm-hmm, tai bendruomenė susibūrusi.
3: Taip. Tokia
2: ir bendravimo forma. Na, kaip pasakodavo seneliai, aš dabargi vėl bandau lyginti anų laikų vakaronės ir šias, tai jaunimas šokdavo, vyresnieji susėdė žiūrėdavo ir žiūrėdavo ne šiaip savo, jie žiūrėdami nuspręsdavo ir ar tinka tas vaikinas tai merginai, o gal šitie būtų gera pora, nes taip nužiūrėdavo ir kur piršlius reikia siūsti. Tuo tarpu vaikai irgi dalyvaudavo žiūrėdami, tiesiog, ne, gal šokiams vietomis neužtekdavo, bet jie būdavo kur nors kamputė arba ant pečiaus ir žiūrėdavo, stebėdavo, kaip visi šoka. Ir čia vėl buvo tokia tarytų mokykla ir mokėsi bendravimo, ir mokėsi šokių žingsnelių, ir mokėsi tos pagarbos vienas kitam. Tai, na, tokia. Na, iš tiesų, mokykla buvo vaikams, nes vaikai natūralioje aplinkoje augdami, natūraliai matydami šokius, dainas girdėdami, jie visą tą perėmė tiesiogiai. Kaip mūsų vakaronėse, ar būna stebėtojų ir ar būna tų vaikų, gal atvažiuoja žmonės ir su savo vaikais ir jie taip pat įsijungia arba stebi?
3: Dėl stebėtojų, tai tokių kaip konkrečiai nėra, bet dažniausiai nauji žmonės, kurie ateina į vakaronės, pirmi žingsniai vakaronės dažniausiai būna labai nedrasus, tai žmonės dažniau yra linkę pažiūrėti iš šono, tai neslėpsiu, kad man buvo panašiai pačioj pradžioj, nes kai nesi pratęs dalyvauti vakaronėse, tai nėra pats drąsiausias momentas kviest kitus dar nepažįstamus žmonės šokti, tai vis tiek užtrunka šiek tiek laiko, kol jautiesi drąsiau, tai tokie žmonės pažiūri iš pradžių, pašoka kelis šokius, tada vėl pažiūri, o su vaikais tai mane net nustebino, kaip Lietuvoje ganėtinai populiaru yra šokiai tarp vaikų, nes žinau, yra Kaišiadoryse kolektyvas Žilvita, kuris labai integruoja, labai turi labai daug didelį narių skaičių turi ir ten daug vaikų iš kelių mokyklų, man atrodo, šoka intensyviai, jie susiorganizuoja net savo šokius kartą per metus. kartą per metus Kaišiadoryse, tai ten irgi galima labai daug vaikų pamatyti šokančių dar mokyklinio amžiaus, tai tikrai smagu matyti, kas vyksta Lietuvoje.
2: Mm-hmm. Tai kurie pagrindiniai tokie taškai, kur vyksta vakaronės?
3: Dėl pagrindinių taškų, tai sakyčiau, yra Vilnius, nes ten vyksta šokiai kiekvieną antradienį.
2: Kiekvieną antradienį, kas savaitę mėgojasi vilniečiams pusekas.
3: Vilniečiams labai sekas.
2: Tai vat, čia ir turbūt atsakymas į tą pasakymą, kad per mažai Kaune vyksta vakaronių.
3: Kaune per mažai.
2: Na, bet turime kelias vietas, kelis organizatorius, kurie organizuoja Kaune tas vakaronės, tai jau yra gerai. Justinai numatęs ir kitais metais rengti vakaronės, ruošti, organizuoti?
3: Tai žinoma, tai vakaronėm tai reikia tiesiog gero oro ir važiuojam.
2: Aš žinau, kad netgi pasišokimai, gal negalima pavadinti to vakaronėmis, bet dienos pasišokimai vyksta netgi Kauno perijose požeminėse. Tai ten tikrai būna, kaip pasakoja vienas iš organizatorius Kalmantas, tai sako, tik susiskambinam telefonu ir kas iš paskaitų, kas per darbo pertrauką pietų, tai vat kažkas per pietus valgo arba sėdi ir kolegas apkalbinėjo, jie staiga subėgė į kurią nors požeminę perėją ir smagiai pasišoka kokį pusvalandį ar valandą. Taigi vėl toks puikus, pietų laiko leidimo būdas. Ar gal teko sudalyvauti tokiam pasišokime?
3: Tokiam, kad Kalmantos organizuotų per pietus, man neteko, bet esu aš ne kartą su draugu pažeminiai perįgrojęs įvairius ten šokius, tai būna kiek draugai irgi susirinko, irgi pašokdavom, tai irgi pažeminiai perį visai smagu būdavo.
2: Na, ar kaip praeivių pasitaiko, kaip jie žiūri į to šokėjus?
3: Praeiviam įdomu, kas ten vyksta, žmonės sustoja, pafilmuoja, nes toksai atrodo tipiniam žmogui dažnai nematytas reiškinys.
2: Na, aš manau, labai norėčiau ir aš kada užtaikyti tokius šokius einant per požeminę perėją, gal kada ir pavyks, tai labai džiugu.

0: reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Na va, smagi šokių pasiklausėm, šokių dujelis. Šokamas vakaronėse dujelis?
1: Taip.
0: Labai įdomus pavadinimai šokių, šiaip, kai pradedi analizuoti tos šokius, tai na, tokių yra keistų ir atrodo kitą kartą ir juoką sukeliančių pavadinimų. Na, dujelis tai jau, žinoma, nėra juokingas, ne iš tų, bet yra ir barborytė, ir na, pačių vairiausių, ir kiškelis, tokis, atrodo, na, kodėl kiškelis, gal ten strikinėti labai reikia, na, bet visada susimastai. Na, bet noriu paklausti, Justinai, atėjote iš tautinių šokių, na, sakau, atėjote, tiesiog prie, iki to laiko šokote tautinius šokius ir staiga susižavėjote tradiciniais. Staiga ar ne staiga, nežinau, kaip čia buvo, sakėte, pajutote tą tokį pojūtį. Ar reikėjo kažkokių tai pastangų išmokti tradicinius šokius? Nes jie turbūt ir skiriasi tautiniai ir tradiciniai. Ar yra skirtumas didelis?
1: Yra skirtumas ir ganėtinai nemažas, nes tradiciniai šokiai tai labiau tokie prieinami visiems, o tautiniai jau yra kur kas atingesni, skirti pasirodymam, ten juos išmokti užtruktų tikrai palyginus nemažai, gal net kelis mėnesius, tai patėjusi kolektyvą, kad jau koncertas sudalyvau, tai būtų keli mėnesiai darbo minimum, sakyčiau. O tradiciniai šokiai priešingai, ten praktiškai atėjus jos galėtų pašokti bet kas, kad ir tą pačią dieną, bent jau daugumai iš jų.
0: Na, mokymai vyksta prieš tai dar netgi tiems, kas ateina pirmą kartą turbūt prieš vakaronės.
1: Kai kuriuose vakaronėse taip organizuojame mokymai.
0: Kokia valanda iki vakaronės, tiems naujokams. Iš tikrųjų ateina daug tų naujų žmonių į vakaronės, kurie ateina į tos mokymus, pasimokint trupučiuką.
1: Na, aš mokymuose nelabai einu, nes ten jau beveik viską žinau, tai nepasakysiu apie šitą, bet manau naudingas dalykas.
0: Būtinai reikia turbūt, na, nes aš tai eičiau tikrai į tos mokymus prieš vakaronę, nes, na, tikrai ausis dabar dega iš gėdos, bet tikrai esu stebėtoje tų šokių, kai tenka nuvažiuoti ir filmuoti laidą iš kartos į kartą, tai dažnai matau ir tokių daugiau žmonių, kurie stebi, nėra drąsus, bet iššokti, na, vis turi svajonę kada nors išmokti ir visada sakau, nu, kada nors aš tikrai atvažiuosiu į vakaronę pašokti, tai, o dabar garsiai tai pasakiau, tai jau dabar turėsi atvažiuoti.
1: Gerai, rytoj.
0: Rytoj vakaronė.
1: Taip.
0: Kur?
1: Rytoj vakaronė bus prie Kauko laiptų, Kaune.
0: Kokia unikali vieta? Žaliakalnis ant Kauko laiptų, prie fontano, taip?
1: Taip.
0: Na tai kas organizuoja šią vakaronę?
1: KTU kolektyvas Goštauta.
0: Goštauta, su giliom, giliom tradicijom. Aš labai noriu, kad mes pasikalbėtume su šio kolektyvo vadovu, Sauliumi Lipinsku. Gal taip ir padarykim. Pasiklausykime dabar Kadrilio ir mes pabandysime su Sauliumi susisiekti.
2: Kadrilis! Pirmas triopas pasivaikščiai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na štai nuskambėjo kadrilis ir dabargi sveikiname su folkloro ansamblio Goštauta vadovu Sauliumi Lipinsku. Labą dieną, Sauliau.
2: Labą rytą, labą rytą.
1: Na tai girdėjau, vakaronė vėl nusimato. Tai sakykite, kaip dažnai jūs rengiate vakaronės Kaune ir kurioje vietoje?
2: Labai, labai džiaugiuosi, kad tos mūsų vakaronės vyksta, mūsų entuziastų ansambliokų va yra. Ir mes tai stengiamės kas mėnesį vis padaryt, o kai geras oras, tai labai, labai geras ūpas būna laukia pašoks. Kaune labai puikiai vieta yra Kauno Kauko laiptai. Nu, tokia tikrai, tikrai žavinga vietelė, Žaliakalnį. O jeigu jau oras, tarkim, ten oras neleidžia lietus arba jau šaltų metų, tai tada jau mūsų KTU universitetas pagerbė išduodamas visai gerą salę.
1: Sauliau, sakykite, kiek jau metų, ar suskaičiuojate, vyksta tos vakaronės jūsų? Ar lauke, ar viduje, bet vakaroniaujate?
2: Na, žinot, šitas metų skaičiuosi visiems taip kaip tartum ir gražu, bet, na kaip, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, dar ir prieš truputėlį, tai prasidėjo šitas atgimimo sąjūdžio ir judėjimas, ir labai daug ansamblių kūrėsi pačiu tuo metu. Aišku, turėjo užtaisą ir prieš tai, bet kaip dariniai susikūrė labai dažnai 1987-89 metais. Jeigu aš tai nuo 87 metų, va jau juda ir vakaronės darydavo pradžiai, paskui apie 2000-osius buvo truputėlį apstoja, o jau nuo kokių ten 2004 metų, tai turbūt mes tai pastoviai darom.
1: Susirenka daug jaunimo į vakaronės. Ar tik Goštauta ir priimat visus, kas nori?
2: Goštauto šokiuose mes visą laiką stengdavomės daryti kuo labiau viešos. Nes tų šokių matot, na Kaune pačiam nu šiuo metu jau irgi ilgą laiko starto. Tas pastovumas, toks viešų šokių pastovumas, jisai buvo, na, Goštautą mes darydavom, paskui jau tautinių instrumentų muziejus daro. O kiti ansambliai irgi daro tos šokius, bet jie būna taip, na, prie progos, sakykim, taip susiję su kažkokia proga ir tas pastovumas, jis toks, nu, lyg ir pastoviai daro, bet ta, tarkim, būna atsitiktinė, tai ją sugauti gali tie žmonės, kurie daugiau mažiau domisi. Tai vėlgi tas atsiranda su to tokiu pastovumu, toks tartum ir sunkumas su pastovumu, nes nu, čia kaip ir įsipareigojimas. Nu,
1: be abejo.
2: Kaip ir vertybės, tam tikras darbas išeina, bet kas mėnesį tai nėra darbas. Dažniau tai jau, aš jau galvoju, kad Vilniuje ten jie gerokai dirba, kai kas savaitę daro.
1: Na, bet turbūt jau ten ir pasiskirsto darbus žmonės, aš taip įsivaizduoju. Na, o sakykite, žinau, kad rengiate ir po Liepomis Pelėdų kalne šokius savo ir dabar jau kurį laiką ant Kauko laiptų. Kaip reaguoja į jūsų šokius praeiviai? Galbūt prisijungia?
2: Atsiprašau, sakėt, moksleiviai?
1: Ne, praeiviai. Tie žmonės, kurie tiesiog eina pro šalį ir o čia šokiai.
2: Na, žinot, tie praeiviai, va, kaip linkėjimai jūs įmonu, aišku, pažįstamas. Goštautoj mes, nu, kaip ir tokiuose viešose praeinamose vietose, kaip ir dažniau nerengiam. Nes šita Kauko laipto aikštelė, tai ten yra, na, ten žmonės gyvena, ten gyvenamasis rajonas, bet ten nei mašinos ten labai važiuoja. Nu, žmonės tie praeiviai, tai kas kokį šuniuką vedžioja. Bet daugiausiai tai yra toks, na, gan ramus rajonas. Jeigu darai šokius pačiam, nu, va, miesto centre, va, kaip sakė, Vienybės aikštėj ar Kauno požeminiai perėjoj, Vilniaus gatvėje, tai yra tam tikras jau, na, aš jau pats improvizuoju truputėlį, tai jau yra tam tikras vos ne meno rūšis jau. Nu, tu tam tikrai, va, išneši tą folklorą, nu, tiesiog žmonėms veidą parodai tokiu stambiu planu. Ir, na, jį galima, nu, nesakyčiau įsivaizduoti tai prie, kaip tam tikrą saviraiškos formą. Ir
1: švietėjišką netgi sakyčiau.
2: Ir iš viešumą ir parodyti tai, ko taip dažnai nepamatysi, neišgirsi.
1: Taip, iš tiesų.
2: Tam tikras pasipriešinimas toks, irgi jaunatviškas tam tikras pasipriešinimas.
1: Na, tai žavu labai. Sakykite, ar turite savo šokėjus, tokius nuolatinius, kurie groja ir šoka? Norėjau sakyti muzikantus, pasakiau šokėjus, bet ir tuos, ir tuos.
2: Tie šokėjai, vakaronio rengėjai, šokėjus, tai visada dalinasi. Bet nes tie veidai, kurie ateina į vakaronės, jie visada pamatysi tų pačių veidų ir tai yra, nu, savaip net įpareigoja, kad nenuvinti tų savų, kaip sakant, va, šokėjų. Va, ir bet jie, mes žinom juos, jie žino mus ir tas bendravimas, na, per pačią vakaronę, nu, kaip išeina taip, kad asmeniškai neišeina dažnai pabendrauti tokio, nu, kaip asmeniškai. Tu tiesiog pabendrauji per muziką, kad mes gražiai mes pagrojam, jie pašoka ir jauti, ar jiems tinka va toks netiesioginis pabendravimas, bet pabendravimas, na, muzikos garsais, jis yra toks. Gal ir truktų šiek tiek to asmeniškumo pabendravimo, bet čia jau atsiranda, kad į vakaronę įneštum, tarkim, daugiau ratelio arba net padainavimo, ko, nu, šiuo metu nelabai yra.
1: Sauliau, sakote, kad pajauti tą bendravimą. Ar pajaučia muzikantai šokėjų nuotaikas, ar patinka šokis, ar nelabai, ar galbūt va, šitas yra labai gerai šoka visi. Na, ar jaučiate, ar yra tas pojūtis tarp šokėjų ir muzikantų?
2: Na, jaučiasi, be abejo, kad jaučiasi. Tai jaustis, tai atsakymas būtų taip, tik tai ką daryti. Nu, visi muzikantai turi savo kažkokią tai tokią dievo dovaną, tokį įtraukumą ir kiekvienas, nu, netgi turi savo repertuarą. Goštau, tai mes, na, iš pradžių mano draugai, nu, mes tokius, tarkim, tartum ir apšildom su paprastesniais šokiais, o paskui jau ateina kiti muzikantai, kurie, nu, tartum, mėgsta truputėlį tokių įmantresnių šokių pagroti. Tai per tą tokį, pasakykim, tokį apšilimą galima ir parodyti, kaip laikyti ritmą, kaip tą polką išlaikyti, nes tos polkos yra tenai bent trejetas rūšių, kurias galima visai sėkmingai sušokti.
1: Sakykit, Sauliau, kadangi vat, ir kalbėjom su Justinu, kad vakaronės vyksta visoje Lietuvoje, ar tenka Goštaut tos muzikantams taip pat keliauti į kitas vietas, pagroti, o gal net ir į kitas šalis?
2: Kitose vietose, tai, na, žinot, mes Goštauta nėra tokia kaip komercinė grupė, tai mes tokių labai užsakomųjų vakaronių rečiau kada kur darom, bet pasitaiko, va, neseniai buvo Birštone radio mėgėjų, ten vadinasi lapių medžioklės, toksai pasaulinis, reiškia, susibėgimas. Tai ir Birštono ansamblis, ir Goštautos ansamblio tokia suneštinė buvo vakaronė šitiem sportininkam. Tai kitą kartą dar ir kokį pinigėlį gali iš tokių renginių gauti, bet čia tokia daugiau simbolika.
1: Na, tai tiesiog tradicija turbūt. O naktišokė, kai būna, žinau, kad tikrai suvažiuoja, keičiasi kapelos, ar jums tenka dalyvauti naktišokėse?
2: Na, pačiuose naktišokėse, tai aš ir pats esu keletą kartų buvęs, bet dabar, kai jau su vaikučiais, tai jau nebevažinėjau.
1: Sudėtingiau, be abejo.
2: Jo, bet tuo metu, kai... Na, to tokiu, kaip kol dar neturi kažkokių didesnių įsipareigojimų, tai šitie naktišokiai, jie, nu, smagus dalykas. Tai yra kaip tokia tikroji, nu, aš ją, kaip suprantu, čia kiekvienam žinoma savo, bet tie naktišokiai, tai tartum, aš juos priimu kaip, na, tą senovinę naktigonę. Nes diena darbas, o naktis gali pailsėti, sakykim, arba vietoj to pailsėjimo padaryti kažką malonaus. Nu, tarkim, va, tai pašokti, išsitaškyti, žodžiu, visus tos sunkumus kažkokius išleisti. Nors pavargimas tai be abejo nepaprastas yra nuo tokių šokti tenai visą naktį. Bet pati ta tokia jėga, tu ateini, atvažiuoji į tą vietą ir jau važiuodamas užsigazuoji nuo tos energijos, nuo pačios minties, kad aš turėsiu iššokti va ten tokį iki pirmųjų saulės spindulių. Nu, tai išvalo labai.
1: Na, aš manau. Sauliau, tai klausiu Justino ir noriu paklausti jūsų. Vakaronės, na, taip, seniau tai buvo turbūt, na, toks pagrindinė pramoga jauniems žmonėms, o dabar 21 amžius. Ir sugrįžtame tame technologijų amžiuje į tradicinius šokius, tradicinės vakaronės. Kas tai per reiškinys ir jūsų akimis? Kas yra tas vakaronės mūsų jaunimui, jums pačiam?
2: Šios vakaronės yra reiškinys toks, na, kaip sudėtinis labai ten, gana daug dalykų sueina. Aišku, vakaronės tos, jos yra, kad vakare būtų kas veikti. Na, tai tartum parėjo vakaronės tai iš, na, vėlgi, kai tamsų darbas baigėsi, na, ir eini kažką tokio įdomesnio, linksmesnio paveikti ne vien, bet svarbu, kad ne vienas, bet va su kitais žmonėm. Na, ir ta tokia bendru atradimas to dalyko, kas gali didelę bendruomenę suvienyti. Ir tiesą sakant, ar ten labiau moki šokti, ar mažiau moki šokti, tai vien tik tai pabuvimas vakaronėje ir pažiūrėjimas, kaip kiti šoka. Nu, įsitraukti, tai čia vėl kitas lygis, bet vien pažiūrėjimas, kad man tai va gražu yra, vien šitas pažiūrėjimas, man atrodo, jis irgi atneša labai daug laimės. Tai čia, kaip jau tradicijoje, tai čia tokie vyresniai žmonės taip džiaugdavosi, kaip jaunimas šoka. Bet yra jaunų, kurie mielai pasižiūri ir dar kviečiami nešoka kitą kartą.
1: Bet gal kitą kartą ir įsijungi, jau vieną kartą pažiūri, kitą kartą ir paskiau patys ateina į vakaronę pašokti. Pasitaiko tikriausiai tokių žmonių. Na, iš tiesų, kad smagu ir pažiūrėti, tai aš galiu irgi pasakyti, tai nes nekartą teko stebėti jūsų vakaronės, tai malonumas tikrai didelis, žiūrėti, kaip jaunimas šoka taip pat. Kągi, Sauliau, ačiū Jums labai, kad pakalbėjot su mumis šį gražų, na, net nesakau rytą, jau turbūt vėlyvas rytas. Ačiū labai ir sėkmės Jums vakaronėse, ruošiant, rengiant, organizuojant tas vakaronės ir Jūsų kolektyvui. Ačiū didelis.
2: Ačiū ir mielai kviečiu į šitą penktadienio Kauko laiptų vakaronę.
1: O, rytoj, būtinai. Kągi, na, man labai gila, kad mes neturime Goštautos instrumentinės grupės kokio nors kūrinėlio, tai su visa pagarba Goštautai, tai dabar nuskambės jų daina Žalioji gireliai trumta drita ta ta ta. Na, o po to pasiklausysime ir Grečianikės, kurią mums pagriežduje.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Na štai nuskambėjo Grečianikė. Smagu šokis, Justinai?
3: Vienas smagesnių iš lietuviškų šokių.
2: Ar daug turim lietuviškų šokių ir tokių, kurie atkeliavė iš kažkur? Turbūt didžioji dalis vis dėlto yra lietuviškų šokių vakaronėse.
3: Didžioji dalis, norėčiau pasakyti tai, bet nelabai jau procentaliai kalbant nelabai didelė, bet yra lietuviškų ir užsienietiškų šokių vakaronėse.
2: O užsienietiški tai kokie?
3: Pavadinimais pasakė?
2: Na, kad ir pavadinimais.
3: Pavyzdžiui, karabuška, estiška, subota.
2: Subota irgi nelietuviškas.
3: Yra ir lietuviška subota, yra estiška subota.
2: Aha, ir kalbat apie juos apskritai, kiek tų lietuviškų, nes valsas irgi atkeliavęs iš kažkur pas mus, polka ko gero irgi, bet mes turim lietuviškus variantus tik tais.
3: Taip, jau taip tokio, kad tikrai lietuviškas šokis teikti jau nu, labai būtų drąsus teiginys, nes vis tiek Europos šokių yra labai panašių ir jie yra šiek tiek persipinę per visas Europos šalis, tik tai kiekvienoje šalyje šiek tiek jie yra kitokie. Tai vien tie patys tas pats kepė boba blinus, kur visi galvojam, kad yra lietuviškas šokis, tai yra ne iš Lietuvos atėjęs.
2: Na va, kaip čia persipinatė ir dabar tikriausiai važinėjant, ar tenka važiuoti į kitas šalis, tarkim į Latviją į vakaronės?
3: Esu buvęs Latvijoje šokių vakare, ten turbūt kiekvieną trečiadienį vyksta vienam bare, tai ten buvau vieną kartą ir pamačiau, kad ten šoka realiai labai panašių ir net tokių pat šokių kaip pas mus, bet jie ten truputį šiek tiek skiriasi, nes jie pamodifikavo pagal save.
2: Na, tai aš manau, kad ko gero pas mus taip pat, kaip šokdavo seniau, tarkim, galėjo būti viename kaime šokama vienaip, jeigu pavažiuosi kažkur 20 km į šoną, jau ten gali būti žingsnelis, irgi šiek tiek kitoks. Nu, aš čia dabar interpretuoju, bet taip kaip ir su dainom. Dainas juk įsimena irgi ir pamiršo, kokį žodelį pakeitė, arba melodijos natą kokią. Jau jinai šiek tiek pakinta, tai tų variantų mes už tai turim dainų labai daug. Lygiai tas pats ir su šokiais, jeigu žmogus iš atminties stengiasi, nors šokant, galbūt vienam. Kaip sakoma, meškant pėdos užlipo, ne taip pašoko. Tai tų variantų, bet iš tiesų, tai ar yra pats sunkiausias šokis koks nors?
3: Nu, šeinas pačiam. Yra ganėtinai sunkus, bet jie tokie kadriliai vadinami, kur reikia prisiminti ganėtinai nemažai skirtingų variacijų, tai jie, galima sakyti, būtų sunkiausi. Bet kai kurie, kaip pavyzdžiui, Grečianikė, kur groja ką tik, tai jie... Ganėtinai paprastas ir praktiškai bet koks žmogus iš gatvės atėjęs tą pačią pirmą dieną jį sušoktų be problemų.
2: Man teko kalbėti su šokėjais, kurie sakė, kad vienas sunkesnių šokių yra ir polka. Tradicinė polka, teisingai sušokti ją reikia irgi pastangų. Kaip manote?
3: Sutikčiau. Teisingai sušok polka tikrai reikia pastangų.
2: Ir tai jokių būdų ne valis polkė, ne pasiūt polkė, kurias mes kaip šokam, tai galvojam, kad turime paskutinį kvapą išleisti, kartais būna taip, pasirodo, polką šokant pavarkti visai net nereikia. Gražus ritmas ir netoks jau labai užsuktas. Na, kaip ten bebūtų, turime tikrai gražių šokių, ar turite tas savo mylimiausią? Per kurį jau visada, kai pasako, kad dabar nuskambė šitą šokį, tai griebėt merginą už rankos ir bėga šokti.
3: Na, vieni tokių smagesnių šokių, tai iš užsienio atėjo, iš Prancūzijos, man atrodo, tai vadinamas prancūziškas ratu toksai, kur praktiškai žmonių skaičius yra neribotas, porom keičiamasi, tai va, labai smagiai susišoka.
2: O iš lietuviškų? Grečianikė?
3: Iš lietuviškų Grečianikė būtų vienas smagiau po to, kokį gal lietuvišką valsą pagal lietuvišką melodiją pagroti irgi būtų smagu, bet man labiau užsienietiški prie širdies.
2: Aha, va kaip. Gerai, dabar pasiklausysim Anės polkos. Čia lietuviškas šokis?
3: Jo.
2: Klausiu kaip eksperto dabar jau. Na, o dar vienas šokis nuskambės Rubuliakas. Pasiklausykime.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-pyragai.lt arba telefonu 06 70 00 087. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Na ir kaip prabėgo ta mūsų laida, Justinai, pasiklausė. Net nepastebėjom tikrai apie vakaronės. Yra labai smagu kalbėtis, bet dar turbūt smagiau juose dalyvauti, tiesa, ir pašokti patiems. Taigi, mėlyjei, jeigu kada eidami per požeminę perėją pamatysite šokančių žmonės, nenustepkite, prisijunkite. Jeigu pamatysite miesto erdvėse šokančių žmonės, taip pat prisijunkite arba bent jau pasižiūrėkite, žinokite, kad ten vyksta vakaronės. Tai aš noriu padėkoti mūsų pašnekovams, Sauliui Lipinskui, Kaštotos ansamblio vadovui, ir Justinui Meškauskui, mūsų laidos svečiui, užkietėjusiam šokėjui. Gal taip tikriausiai būtų pas geriausias pristatymas. Ir kągi, Justinai, ačiū labai, kad dalyvavot mūsų laidoje šiandieną. Buvo labai malonu ir susipažinti ir pasikalbėti apie vakaronės.
3: Ačiū, kad pakvietėt, man buvo taip pat smagu.
2: Taip, smagaus jums šokimo rytojaus vakaronėje ir smagu, kad leidžiate laiką šokdami. Manau, kad kuo daugiau tokių entuziastų, tuo daugiau išlaikytų tradicijų, ir labai svarbu, jums pačiams yra svarbu tradicijų išlaikymas.
3: Žinoma.
2: Džiaugiuosi. Kągi, ačiū, kad buvote su mumis šią valandą. Buvo laida Vartai 5 puses. Gražios dienos visiems ir iki naujų susitikimų. Ačiū, Justinai.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06-12-00-696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą? Ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti Pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos, priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūme infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma. Tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai. Arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti, tai yra mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Katzas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. Tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. Svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, mes sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai, jis peštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, burokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. Turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug skrūdų. Sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leach. Kai žarnų pralaidumas padidėjęs, kyla įvairių autoimuninių būklių. Labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų, o lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.
2: Radijo stotis

Dailininkas Picasso pradėjo piešti anksčiau nei vaikščioti ir jo pirmasis žodis buvo pieštukas ispaniškai. Žodis maliarija susideda iš dviejų žodžių mal ir arija, kurie reiškia blogas oras. Senovėje buvo manoma, kad susergama nuo blogo oro arba purvino oro. Pilnas Los Andželo pavadinimas yra El Pueblo de Nuestra Señora de Reina de Los Angeles de Porciuncula. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.

Kad atskirtumėte tikrą šveicarišką laikrodį nuo falsifikato, meskite jį iš visų jėgų ant parduotuvės grindų. Jei laikrodis tikras, pardavėjas turėtų iškart gauti širdies smūgį. Ir dar. Jei jūsų keturkojis draugas apkramtė jūsų naujus batus, kaip auklėjimo priemonę priverskite jį sugraužti juos iki galo. Batus juk vis tiek išmesite, o štai pedagoginį efektą sunku nusakyti keliais žodžiais.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06991 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis.

0: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-pyragai.lt arba telefonu 06-70-000-87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Girdėjote reklamą.

0: Olandų mokslininkai nustatė, jei žmogus yra per 60 cm nuo jam artimo žmogaus, kūno temperatūra pakyla apie 2 laipsnius. Tuo tarpu priešingas nusiteikimas priverčia kūno temperatūrą sumažėti. Šiluma jaučiama, kai žmonės turi bendrų interesų ir yra artimi emocinių požiūrių, pareiškia tyrimų vadovas. Anot jo, laimės, draugystės ir saugumo jausmai daro tiesioginį poveikį bendrai fiziniai žmogaus būklei. Šis atradimas puikiai dera su tuo, kad savo kalboje žodį šaltas mes paprastai vartojame apibūdinti tiems žmonėms, su kuriais nenorime šnekėtis, ir šiltas tiems, su kuriais mielai bendrautume. Viena iš šį reiškinį aiškinančių teorijų teigia, kad emocinis šilumos ryšys atsiranda nuo pat žmogaus gimimo, o jo pagrindas – kūdikio ir motinos artuma. Todėl mes asocijuojame šilumą su laime, draugiškumu ir saugumu.
1: Čia tai bent!

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma. Tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuoma. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: tikrai verta.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visos jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir, aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje praėjus 2-3 valandom po pieno suvalgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra laktobakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia laktobakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Laktobakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet vat visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita lyga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos lygos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą lygą, gydytojai mažesniems vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišiniukus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią lygą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Rotonoro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios ligos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom? Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum, būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, ką vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai priešvirusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgelsim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės piene. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.
1: Iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

Oi, niekad nesiliauja žydėti rausvos gėlės, tegu žieduos nuskęs ir ši diena. Gal bus tai rausvos rožės, o gal tai tik purienos, bet jos šiauksmingai skuba pas tave. Tegu pro šalį skrieja, se

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais.

0: internetas.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
3: Girdėjote reklamą.
2: Prisiminkim.

Tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį. O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жаміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu ne

0: telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

Iki 9 amžiaus vidurio omarai buvo vargšų maistas. Buvo naudojami kaip trąša ir žuvų jaukas. Bet vėliau gurmanų susidomėjimas šiuo patiekalu labai smarkiai padidėjo. Ir šiais laikais omarai tai jau tikras delikatesas. Įdomu tai, kad omarai, kurių kiautas minkštas, daug skanesni, nors kainuoja pigiau. Nei omarai kietų kiautų, nors šių mėsa netokia skani. Priežastis labai paprasta. Minkštą kiaučių omarų negalima transportuoti dideliais atstumais ir todėl paragauti galima tik tose vietose, kur jie gaudomi. Iš pirmųjų 15 Romos imperatorių tik vienintelis Klaudijus neturėjo intimių santykių su vyrais. Ir tai tuo metu buvo laikoma neįprastu elgesiu iš juokiamų rašytojų ir poetų. Jie sakydavo, kad Klaudijus, mylėdamas tik moteris, pats tapo labai jau moterišku. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimą. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį, ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur toj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesi ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų, kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užjudinusių daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiam.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu mūsų radio laidą. Kaip jau minėjau, gaunu nemažai klausimų susijusių su pasikartojančiais skaičiais, bei prašymais pakomentuoti, ką tai gali reikšti. Na, jeigu pasikartojimas yra 2-3 kartus, tai gali būti sutapimas. Jeigu tie patys skaičiai arba jų deriniai kartojasi dažniau, tuomet tai gali būti dvasios mums duodamas ženklas. Vienas iš dvasios būdų, kaip jį bando prisibelsti į mūsų sąmonę, arba pasakyti, jog į kažką reikia atkreipti dėmesį, arba kažką būtina keisti, yra pasikartojantys skaičiai. Kartais tai ženklas, jog šalia didžiulės galimybės, kitų metų, jog šalia pavojus, apie kurį dvasia mus bando perspėti. Taigi, praeitoje laidoje jau kalbėjau apie tai, ką reiškia vienetai, dvejetukai, trejetai, ketvertai ar penketukai, kuomet jie pasirodo kaip pasikartojančios skaičių sekos. Pakalbėsiu apie tolesnius skaičius arba skaičių sekas, kuriuose yra šešetai, septynetai. Taigi, pereikime prie skaičiaus 6, panagrinėkime jo sandarą. Juk nuo jos daug priklauso, kaip skaičius vibruoja, kokia yra jo energija, prasmė, kaip jis reiškiasi matematikoje, geometrijoje arba tiesiog žmogaus gyvenime. Pirmiausiai svarbu suvokti, jog tai skaičius, kuris dalyjasi iš 2 ir 3, tai 2 trejetai arba 3 dvejetai. Vadinasi, jo struktūra jau sudėtingesnė. Tai 2 komandos po 3 ar net 3 komandos po 2. Vadinasi, kad galėtų imti vibruoti šešetuko vibraciją, turi skambėti suderinta, veikianti, vibruojanti struktūra sudaryta iš atskirų 6 vienetų arba 2 trejetų, 3 dvejetų. Čia verta staptelėti prie skaičių, kurie nesidalyja iš nieko, tik patys iš savęs. Palyginę galėsime daugiau suvokti. Nesidalyjantis patys iš savęs yra vienetas, trejetas, penketas, septynetas, 11, 13 ir panašiai. Kągi vienetas, būdamas pats paprasčiausias skaičius, nešantis programą esu tik tai aš. Aš esu visatos realybės centras ir viskas, kas yra. Aš esu vienis, neša gan paprastą, koncentruotą programą. Būk savimi, veik. Išreikšk save, parodyk, kas esi, tiesiog būk drąsiau, ryškiau, tapk savo pasaulio centru. Jeigu to nėra, jeigu žmogus užguitas, nedrasus, abejoja savimi, parduoda, išduoda save dėl niekų ar tiesiog dėl kasdienio išlikimo, jei niekad nemasto apie savo esminės vertybės, veikia tik pagal kitų programas, komandas, vieneto skaičius gali suskambėti, žadindamas prabusti, tapti labiau savimi, veikti, išdrįsti būti ryškiau, drąsiau. Trejetasgi taip pat būdamas skaičiumi, kuris dalyjasi tik pats iš savęs, bet jau būdamas sudėtingesnė

visumą, skatina atsigręžti į sakralę trejeto esmę, kuri nors yra sudaryta iš kelių dalių, tačiau nesidalyja į nieką. Šventa trejybė – tėvas, motina ir vaikas, kūnas, jausmai ir protas. Trejetuke evoliucinė seka išsiskleidžia didžiulės dvejeto energijos, peraugančios kūrybos ir priešingų energijų apjungimo dėka į meilės ir kūrybos energijas. Dvejeto priešybių magnetas, dvejeto, kuris išreiškia meilę, gilų buvimą dviese magnetizmas, transformuojasi kažką vertingesnio, aukštesnio evoliucinė seka, pereidamas į trejetuką. Gimsta kažkas naujo, tačiau tiek pat vertingo. Tai su niekuo nesulyginama įkvėptos kūrybos išraiškos energija. Kalbu apie trejetą. Tai pirminė mažiausio kolektyvo energija, šventa trejybė, trejybė veikianti iš vien. Taigi, apie trejetą galima sakyti, jog jeigu trys veikia sutartinai, tai formuoja ugninę aktyvę kūrybos energiją. Tai savi pakankama struktūra, kur nebėra dvejeto, nebėra arba arba. Nebėra arba aš, arba tu prieštaravimo galimybės, kraštutinumo. Čia atsiranda išsisprendimo galimybė, bendra kryptis. Trejetuko struktūroje atsiranda mes. Trise. Trejetas padeda išeiti už dvejetinių užsiciklinimo programų, leidžia veikti per ugninę aktyvę veiklos ir augimo energiją. Ja išreiškia trikampis, o ši figūra visada turi kryptį, kurią viršūnę ją be pastatytume į viršų. Grįžkime prie šešeto. Šiame skaičiuje vibruoja du trejetukai arba trys dvejetai. Tradiciškai žinome, jog šešetas dažniausiai siejamas su meile. Štai ir taro kortuose šio skaičiumi žymimi įsimylėliai, bet taip pat ir gundytojas, pinigai. Kažin, kodėl? Na, gal todėl, kad šešetuke tris kartus pasikartoja dvejetas, susijęs su energija, o tuo pačiu su resursais. Juk dvejetinės sistemos prieštaravimai tuo pačiu kuria trauką, o trauka kuria magiją, aistras, poreikius, iš poreikių, iš noro juos realizuoti ir gimsta resursai.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratesiu pasakojimą apie šešetuką. Ką reiškia, jeigu žmogaus gyvenime dažnai ima rodytis šešetukai, šešetų sekos ir panašiai. Prieš tai kalbėjau, jog štai taro kortose šiuo skaičiumi žymimi įsimylėjėliai, bet taip pat ir gundytojas pinigai. Kodėl? Taigi, galbūt todėl, kad šešetuke tris kartus pasikartoja dvejetas susijęs su energija, o tuo pačiu su resursais. O juk pinigai yra tiesiog materialiai resursų išraiška. Kosminių resursų, kuriuos formuoja pirminis priešybių vienybės magnetas. Priešybių vienybė – vyras ir moteris. Taip ir ne. Juoda ir balta, diena ir naktis, gėris ir blogis, toks yra dvejetas. Iš šių priešybių gimsta energija, įtampa, kova ir trauka. Iš traukos gimsta meilė, iš magnetinės traukos jėgos gimsta poreikiai, bei noras juos patenkinti aistra. Iš traukos gimsta resursai. Taigi šešetukė dvejetas vibruoja pasikartodamas tris kartus. Tris. Kas yra pirminės ugninės įkvėptos kūrybos skaičius. Taigi, 2 ir 3 čia skamba, vėlgi bendradarbiaudami, bet jo naujoje kokybėje. Čia dvejetai ir trejetai pasidaugina vienas iš kito, kurdami naują kokybę, kažką visiškai naujo, šešetuką. Struktūra sutartinai vibruojančia tiek dvejeto, tiek trejeto energijomis. Šešetukas gali veikti per trijų dvejetų sistemą, kurdamas trigubą pulsuojančią trijų porų magiją. Ir tuo pačiu kurdamas resursus, visa triguba jėga. Arba šešetukas gali vibruoti per dviejų trejetų, vienu metu veikiančią struktūrą. Be abejo, tai ir labai aktyvi energija dėl dviejų trejetų ir labai stabili dėl trijų dvejetukų. Taigi, šešetuke meilė reiškiasi jau kaip sudėtinga, stabili ir ilgai išliekanti struktūra, kurios viduje verda intensyvus darbas, šiai struktūrai nuolat persiorganizuojant. Per šešetuko struktūrą galima labai daug ir rezultatyviai padaryti. Per dvejetus įduos resursus, materiją, per trejetus aktyvę veiklą, kūrybą, įkvėpimą. Visgi numerologijoje šešetukas tai ir darbo simbolis, ypač darbo, kuris daromas rankomis. Nagrinėjau nemažai pavyzdžių, bandydama suvokti, patikrinti, ar tikrai žmonės, kurių gimimo momento numerologinėje išraiškoje yra šešetai. Ar jie yra tie, kurie yra darbštus, nagingi, kaip kalbama apie šešetukus, ar tai tiesiog teorija, nesusieta su praktika. Visgi, patikrinus, peržiūrėjus daug pavyzdžių, pamačiau, jog taip. Jeigu žmogaus gimimo momento numerologinėje struktūroje nebus šešetų iš viso, jis visiškai vengs bet kokio rankų darbo arba sunkaus darbo tarnystės. Čia dar reikėtų steptelėti ir norėčiau pakomentuoti, kad tai nereiškia, jog grinai gimimo dienoje, tai yra diena, mėnuo ir metai. Čia yra kalba numerologinė gimimo dienos matrica, tai yra šiek tiek didesnis paskaičiavimas. Tai yra nepulkite spekuliuoti ir pradėti, reiškia, pulti kažkokių savo artimųjų, sakydami, na va, matai, tavo gimimo dienoje nėra šešeto, štai kodėl tu toks tinginys ir baltarankis. Pala, reikėtų padaryti, paskaičiuoti bent jo gimimo dienos numerologinę matricą, nes kartais papildomi skaičiai išryškėja, kada ją darome, nors to nesimato šiuose pirminiuose dienos, mėnesio ir metų skaičiuose. Tai yra, reikėtų šiek tiek pasigilinti. Taigi, jeigu šešetų iš viso nėra gimimo momento numerologinėje struktūroje, taip, žmogus vengs rankų darbo, sunkaus darbo. Jis bus linkęs geriau pasiūsti kažką kitą, užsakyti paslaugas ir panašiai, dirbti protu, intelektualų darbą, kūrybinį ir panašiai. Tačiau, jeigu šešetų per daug, tuomet gali būti per daug sunkaus darbo, nusižeminimo, prisitaikymo, gali būti tik darbo rutina, paklusimas, negebėjimas ištrūkti iš sunkaus gyvenimo, užsiciklinimas, užsisukimas viename ir tame pačiame toje tarnystės darbo rutinoje. Tačiau yra dar vienas aspektas. Kita vertus, auksarankiai, meistreliai, ką nors darantis puikiai rankomis, būtinai turės nors vieną šešetą gimimo numerologinėje matricoje. O dažniau net kelis šešetus gimimo dienos struktūroje. Kągi, grįžkime prie to, ką gali reikšti, jeigu žmogaus gyvenime ima aktyviai reikštis šešetukas. Kokia to gali būti prasmė? Be abejo, jeigu žmogus matys tris šešetukus, turbūt pirmiausia iš karto galvos, jog tai nelabų jėgų ženklai. Nieko keisto. Toks yra pirminis kontekstas, tokia aiškinimo tradicija, ką tai reiškia. Tačiau trys šešetai, jeigu žiūrėti grinai objektyviai, be iš ankstinių nuostatų, galima sakyti, kad tai materijos sutankėjimo ženklas. Gali būti per daug išryškėjusio materializmo, savanaudiškumo arba gopšumo ženklas. Tuo pačiu tai gali būti perspėjimas, jau gali imti ryškėti dvasios stabdymas nuo panašaus elgesio. Tai yra, jeigu žmogus per daug užsižaidė, užsimiršo ir gyvena tik tai dėl pinigų, tik tai dėl daiktų, tik tai dėl karjeros, tik tai dėl pats savęs, tai šešetukai gali pasirodyti kaip perspėjantis ženklas, jog sustok, apsidairyk, yra ne tik tai tai, į ką tu esi dabar taip paniręs. Visgi, jeigu mes per daug skubame matyti aplinkoje, ką nors labai blogo, tamsaus, tai ima veržtis į mūsų gyvenimą, nes tam atveriame duris. Taigi, reikėtų vengti skubėti tiek savyje, tiek aplinkiniuose. Visai kitas kontekstas bus visgi, jeigu šešetukai pasirodys nesekoje po 3 arba 2, o po 1 arba derinyje su kitais skaičiais. Na, tačiau apie tai pratęsiu po pertraukėlės. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radijo stotis Pūka.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

Tarsi spalvotam kine. Tavo įkaitusios lūpos švelniai svaigino mane. Meilė globojo per naktį,

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijas Pūkas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Tiesiu mūsų radio laidą apie skaičius, apie jų reikšmę, apie tai, ką gali reikšti, jeigu skaičiai ima kartotis ir jeigu tai yra dvasios ženklas mums. Taigi kalbėjau apie šešetuko pasirodymą gyvenime, kada jis vienas tiesiog vėl ir vėl rodosi mūsų akiratyje. Šešetukas gali turėti kelias reikšmes. Juk prisimenate, pasakojau, kad jis pats yra sudėtinis skaičius ir todėl ir reikšmių taip pat yra ne viena. Pradinė reikšmė gali būti perspėjimas, jog šalia galimybė sutikti savo meilę. Tai ypač svarbu, jeigu žmogus yra vienišas. Kita reikšmė, jog verta pažvelgti į gyvenimą paprasčiau. Tiesiog imti dirbti užuot kalbėjus arba save demonstravus. Ženklas, jog gyvenime turi atsirasti daugiau tarnystės, rūpesčio kitais žmonėmis, tuomet galės ateiti ir sėkmė, harmonija ir gerovė. Taigi apibendrinus galima pasakyti, kad šešetuko reikšmės, iš esmės pagrindinės, tai yra meilė, darbštumas, tiesiog darbas, tarnystė, rūpestis kitais, susiderinimas komandoje, galimybė sukurti gerovę. Dar kitos reikšmės formuosis, jeigu šešetukai ims reikštis deriniuose su kitais skaičiais. Pavyzdžiui, 16. Jį sudaro vienetas ir šešetas. Šiuo atveju prasmė, paprastai ir logiškai mąstant, yra tokia. Šis skaičius 16 prasideda vienetu, o baigiasi šešetu. Vadinasi, žinia gali būti tokia. Tu esi jau pakankamai ryškus, stiprus, centruotas žmogus. Čia kalba apie vienetą, vieneto programą. Toliau, leisk šiai jėgai, kuri yra jau pakankamai stipri tavyje, realizuotis paprastuose konkrečiuose darbuose. Nesitenkink tik gražių vaizdų, egocentrizmų. Dirbk, veik, realizuok save per konkrečius darbus, tarnystę, per rezultatus. 61 reikš priešingą programą. Tu jau pakankamai tarnavai, dirbai, grįžk į save. Atsigręžk į savo paties nuomonę, į savo vertybės, į savo orumą ir garbę, į savo esmę. Panašiai, logiškai, galima suprasti bet kokio trumpo skaičiaus sudaryto iš dviejų skaičių prasme. Tačiau to užtenka, kad dvasia galėtų su mumis susišnekėti. Ar sąmoningai, ar pusiau sąmoningai, ar intuityviai, ar visiškai per pasąmonę, o galbūt net per sapnus. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeris.

0: Tai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Tesiu radio laidą, kągi pereikime prie ženklų susijusių su septynetu, septynetais. Labai įdomi tema. Kad suvoktume ženklus susijusius su septynetu, pradžioje reikia suprasti paties septyneto prigimtį. Kągi, pažvelgime į šį gražų sudėtingą skaičių. Jis nesidalyja iš nieko, tik pats iš savęs. Tai jau daug pasako apie šį skaičių. Juk jis vientisas, savipakankamas, tarsi uždaras pasaulis, kuris gali gyvuoti pats savyje, savo struktūroje. Kita vertus, jo struktūros gilumoje galima matyti du trejetus ir vienetą, arba tai šešetukas ir vienetas. Kas juos gali apjungti į vientisą savipakankamą struktūrą, į septynetą, į struktūrą nesidalyjančią į nieką tik į pačią save? Tokia struktūra formuojasi tuomet, jeigu vienetas atsiranda virš dviejų trejetukų arba šešetuko. Tuomet vienetas ima veikti kaip aukštesnioji valia vedanti šešetuką arba du trejetukus susijusius su ugnine kūryba į aukštesnį tikslą. Tai šešetukas vedamas aukštesnės valios. Štai dėl ko apie septynetuką sakoma, jog tai sakralus skaičius. Tačiau tik tuomet, kai jo struktūra suskamba per trimatę realybę, kai jo energija apsijungia su aukštesniaja valia. Būtent tuomet septynetukas siejamas su sakralumu, dieviška įžvalga, dvasios vedimu, pašaukimo realizavimu. Tokiu būdu šešetukas, kuris šiaip jau labiausiai yra susijęs su materialiu gyvenimu, gebėjimu jį sutvarkyti, organizuoti, su fiziniu kūnu, su grožiu, harmonija, turtu, gerove, o taip pat ir visomis pagundomis susijusiomis su šiais viliojančiais dalykais. Tai būtent kada atsiranda dar vienas taškas, vienetas virš šešetuko vedančio į viršų, šešetukas ima reikštis, išreikšdamas save per pakilėjančias energijas, apsijungdamas su aukštesniaja valia ir tampa vedamas aukštesnės valios. Būtent tuomet yra galimybė imti reikšti sakraliai septynetuko prasmei ir energijai. Būtent todėl sakoma, kad žmonės, kurių gimimo momento matricoje yra septynetukai, turės sakralų vedimą, jiems bus padedama iš aukščiau. Žinoma, jeigu žmogus neneiks šios aukštesnės valios, jeigu jis vadovausis dora, žmoniškumu, jeigu jis nekenks aplinkiniam pasauliui ir sau sąmoningai. Taip pat šio skaičiaus buvimas gimimo datoje arba gimimo numerologinėje matricoje rodo, jog žmogui bus lengviau negu kitiems įgyti simpatijas, sėkmę, vat jam lengviau klosis, tačiau tik kartu su ta sakraliaja šventaja jėga, energija. Tuo pačiu tai rodo dvasios pagalba. Septynetuko buvimai rodo dvasios pagalbą, tam tikrą palengvinimą iš dvasios pasaulio, pasaugojimą nuo didžiausių nelaimių, bet ir nepasitikėjimą, jog nepajėgsite eiti per didžiausius išbandymus patys. Taigi, septynetukas, kaip matote, čia irgi turi kelias prasmes. Taip, galima sakyti, tam tikrą prasme esi dvasios numylėtinis, tačiau tuo pačiu tu turėsi mažiau šansų išbandyti, o ką reiškia eiti tiesiog pačiam savo jėgomis. Juk septynetukas gali apsiversti ir kitą pusę. Kuomet vienetas atsiranda apačioje dviejų trejetukų arba šešeto, tuomet tai tampa struktūruotas ėjimas žemyn į degradaciją. Taigi, žmogui su septynetukais labai svarbu sekti dora, išsaugoti žmogiškas vertybės. Tuomet jis turės apsaugą, lengvai pelnys simpatijas, pasieks sėkmės. Tačiau pradėjus eiti gopšumo, žiūrumo, nedoros keliu arba sąmoningo kenkimo keliu, septynetukas taip pat greitai gali vesti žemyn. Taigi, jeigu jūsų gyvenime ima dažnai atsirasti septynetukai, tai galima įgarsinti kaip programą, jog šalia tavęs dvasios malonė, tačiau būk jos vertas, verta ir ji taps sėkmės ir apsaugos šaltiniu. Pasirodantis, pasikartojantis septynetukas taip pat kviečia tikėti ne tik savimi, bet ir aukštesnėje valia, pasauliu, išreikšti savo pašaukimą, dvasios vedimą. Taigi septynetukų pasirodymas visgi visuomet yra ypatingas. Dar vienas aspektas tai, jog tai ko gero pasirinkimo momentas. Ar toliau eisime įprastiniu, eiliniu žmogaus keliu, ar pasistengsime išgirsti tai, kad dvasia yra mums paruošusi. Neretai septynetukas rodo stiprių įžvalgų, išskirtinio įkvėpto kelio galimybę, angelo priartėjimą. Na, kągi, visa tai yra labai įdomu ir kalbėti apie tai galėčiau nepaprastai ilgai, tačiau šiandien jau kol kas tiek apie dvasios ženklus, apie prasmes, apie dvasios duodamus mums perspėjimus, pagalba per skaičius 6 ir 7. Priminsiu, jog jūs galite rašyti man laiškus, užduodami savo klausimus adresu astro@volmer.lt, V turėtų būti dviguba, W, ir aš pasistengsiu atsakyti į visus man užduodamus klausimus tiek, kiek pajėgiu, kiek siekia mano įžvalga. Na, o dabar, kaip visada, linkiu mums šviesios ateinančios savaitės, nežiūrint į tai, kad kitą savaitę įvyks jaunatis ir užtemimas, na ir kągi, galime būti dvigubai pozityvus ir tebus ji mums visiems šviesi. Iki, brangiai. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radijo stotis Pūkas.

O kažkur tai toli žiburėlis lange, žyba jis taip liūdnai ir nenori užgesti. O kažkur tai toli galbūt laukia manęs, o aš to negaliu.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Varnas varnų akies nekerta, bet lizde pridergti gali.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Girdėjote reklamą.

Ilgas sėdėjimas prie televizoriaus trumpina gyvenimo trukmę, parodė Australijoje atliktas tyrimas. Remiantis jo rezultatais, tie, kas kasdien 6 valandas praleidžia spoksodami į ekraną, gyvena 5 metais trumpiau nei televizoriaus nemėgstantys asmenys. Mokslininkai tyrimo metu analizavo nuo 99 metų Australijoje atliktos apklausos, kurioje dalyvavo per 11 tūkstančių vyresnių nei 25 metų australų duomenimis. Respondentai buvo paprašyti atsakyti klausimus apie savo gyvenimo būdą. Palyginę skaičius, mokslininkai priejo prie išvados, kad ilgos valandos prie televizoriaus kenkia sveikatai, kaip ir rūkimas ar antsvoris. Visgi, lemiamas veiksnys yra ne televizijos žiūrėjimas, o ilgas sėdėjimas. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Nevairuokite automobilio apkabinės draugę ranką. Tegul jį vairuoja, o jūs galėsite apsikabinti ją abiem rankom.
3: Tu pasirodė kaip viešnia nekviesta, į vakarėlį įsirovė ryškia kometa. Tu

Kai kurių skruzdžių gentainių tarpė yra tokių, kurių paskirtis saugoti maisto atsargas dažniausiai metų. Kuomet nejuntamas maisto stygius, šių skruzdžių išsitempti galinčiuose skrandžiuose, kitos skruzdės darbininkės kaupia maisto atsargas, o sunkmečiu ima jas spaudyti antenomis ir gauna nedidelius dozuotus maisto kiekius. Įprasta šias skruzdėlės statinės slėpti tolimiausiuose skruzdėlyno kampeliuose, kad skruzdės iš kitų kolonijų jų paprasčiausiai nepavoktų. Australijos gi aborigenai renka tokias skruzdės ir valgo jas kaip saldainius. Amerikos tarnybos tiriančios vaistų ir maisto produktų kokybę, duomenimis maždaug 85% vaistų išsaugo gydomose savybės pasibaigus galiojimo terminui, kai kurie net ir po 15 metų. Jų efektyvumas bėgant laikui mažėja nežymiai, tačiau didesnė pradinės galios dalis išlieka. Išimtigi sudaro nitroglicerinas, insulinas ir kai kurie antibiotikai. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Daugelyje pasaulio šalių iki šiolį gyvos gan kurioziškos tradicijos, vienai par kitaip įtakojančios bendrą sutuoktinių gyvenimą. Štai Indijoje yra įdomi senovinė tradicija – jaunikių mugė, kuri atsirado kasmet Liepos gale provincialiame Indijos miestelėje Saurat. Jie suvažiuoja virš 100 000 žmonių, tai potencialūs jaunikiai su draugais ir giminėmis ir vienišos damos su rimtais ketinimais. Pasibaigus renginiu, iš pirkėjų ir pardavėjų susidaro iki 2 000 porų. Be to, atsakyti jaunai, kurios giminėje jį pasirinko, jaunikis neturi teisės, nes rizikuoja tuo užtraukti gėdą visai savo giminiai. Įdomi tradicija gyva ir Šveicarijoje. Vieną kartą metuose Liepos 25 dieną miesteliuose Farvagen ir Masterwaden moteris pateikė vyrams didžiulį sąrašą reikalavimų, kurie privalo būti išpildyti per 4 dienas. Tradicija gyvoja jau 300 metų. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
3: Komplimentas moteriai. Žinote, jūsų tokios didelės akys, galima paskęsti, o ant nosies pasikarti.

1830-aisiais pomidorų padažas buvo parduodamas kaip vaistas. Leonardas da Vinčis galėjo rašyti vieną ranką ir tuo pat metu piešti kitą ranką. Kadangi metalas buvo deficitinė prekė, antrojo pasaulinio karo metu dalinti Oskarai buvo pagaminti iš medžio. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kadangi ši laida jau daugiau tokio dvasinio tobulėjimo keliu ir dvasinio tobulėjimo būdai aptariami, tai vis tik tai mes kalbame apie meilę žmonėms, apie atsakomybę, apie vidinį, apie sielos balsą ir apie tą vidinį balsą galbūt paprasčiau žmonėms priimti. Ir aš norėčiau vis tik tai pasakyti, kad va tos žinios, kurio mes dalinamės, sakai, vienas klausytoja, kitas skambina, kas tai yra, vat, kas tai, koks tai dvasinio tobulėjimo pagrindas to informacijai, kurie žmonės vat, pasakoja savo tikrus gyvenimus, net per daug galbūt atvirai, taip atvirai, kad tiesiog įsivaizduot galima, kaip tai vyksta ir kaip ten tos anūkės drypso, nieko nenorėdamas atvažiavo, kad jom patarnautų močiutė ir suneštų viską į lovą. Tai mes tiesiog matom ir vat, žinios padeda žmonėms tobulėti.
2: Ir bet pagalvoti, jeigu, galbūt ir mano aplinkoje panašiai yra.
1: Taip, ir vat jeigu, žinot, bet kas yra svarbiausia, kad žinios turi būti priimtinos. Ir, pavyzdžiui, viena moteris skambina, kad va taip, o kita sako, palauk, tu pati tam tos vaikų neauginai anūkų. O kodėl turi anūkus auginti močiutis? Pasigimdi ir turi auginti savo vaiką, turi tas kontaktas būti šiltas. Močiutė gali padėti, va, kaip sako, ateina ir pabūnų, ir kai reikia, atveža ir pasaugoju, ir visą kitą, bet neturi auginti. Ir jeigu tos žinios nepriimtinus, ir jos yra neįsisavinamos. Tai, ką mes vat, kalbam, kai kurie žmonės jie prieštarauja ir apie tą vidinį balsą, ir apie tą širdies balsą, ir apie tą sielą, vat, kalbam, kaip mes ją beivardinam, apie Dievo tas vardas, kurį sako, neminėk Dievo vardo be reikalų. Tai mes apie tai kalbame, bet mes kalbam apie energetinius srautus, apie tą energetinį kontaktą visato su žmogum. Ir vat nepriimtinu tų žinių, neįsisavina dėl to, kad kūnas jų nepriima. Žmogaus protas, jisai toks stiprus, kad jis nepriima. Tada ir siela negali priimti tų žinių. Ir siela negali įsisavinti naudingų žinių, jeigu tam priešinasi žmogaus kūnas. Todėl siūloma bent išklausyti. Jeigu jūs ir prieštaraujat, bent paklausykite. Nekirskit iš karto, kad čia visi durniai, visi nesupranta, visi ten blogiečiai, bet bent įsiklausykite, apie ką mes kalbam. Ir ta įvairaus pobūdžio informacija, kurią gaunate ir mūsų laidose mes kalbame, labai įvairiam temom paliečiam. Vieną pradedam, kitą kažkokią žmonės patys pasiūlo ir nueinam. Ir mes ne tai, kad būtent įdedam kažkokius rėmus ir turinys tik tai būtent toks. Yra forma laidos 3 valandos skirtos jums ir mes jie dalinamės. Ir jeigu iš pirmo žvilgsnio žmogui atrodo, kad tai nepriimtina, niekada negalima vertinti, smerkti, teisti. Tai niekada neteiskit, nevertinkit ir nesmerkit. Tiesiog išklausykite ir viskas. Ir gaunamos žinios tiesiog siela, vidus, vidinis tas balsas išrūšiuos pati. Ir pati atskirs, pamatysit, kas gera, kas bloga, kas priimtina, kas nepriimtina. Bet daugiau vidumi vertinkit, o ne tai, kaip jums atrodo šiandieną. Šiandien matau anūkės tokios ir vadinasi, aš jau čia iš karto vertinu. Priežasčių yra tikrai labai daug. Ir manau, kad kas gera ir tos anūkės pačios jūs paklausys, nors jos ir neklauso, ir nors ir nenori girdėti. Žinokit, jinai visi girdi. Kad ir jos priešinasi, kad jos ten prieštarauja jum, bet jinai girdi. Ir jinai viduje arba atmes, arba viduje klauso, o vis tiek tas ožys, užsispyrimas, pat vis tiek man, aš nevalgysiu, tai man dažnai, vaikai, aš nevalgysiu, jeigu man telefono neduosi. Oi, kaip gerai, sako, man daugiau liks. Žiūri, kad nieks nekiša. O kaip būtų, jeigu aš sakyčiau, gerai, valgyk, imk telefoną. Nu, tai kur atsidurėm, eglutė, tokiu atveju?
2: Na, pataikavime didelėme.
1: Taip, ir tada jisai mato, kad jis jau užvaldi, vaikas, jau jisai kitą kartą tau pasakys, kad duok tą, nes aš taip nedarysiu, imk viską. Na, ir tada jau važiuoja reikalai, kur nereikia. Todėl viskam turi būti labai išminties daug. Noro reikia ir laiko skirti. Ir manau, kad tai, kas neaišku būna, ir kas atmestina būna, tai nebūtinai žmogus iš karto tos dalykus susikrauna į savo vidų. Svarbiausia, kad jūs sakytumėte. Svarbiausia, kad jūs kalbėtumėte. Kad suinteresuokite, vat, kaip iš Nijolė, beros ar neskambinu, iš Marijampolės. Ir sako, aš visus vaikėliau, kad reikia tėvynę mylėti, kiek svarbu yra savo turėti. Nu, ne visi, žinokit, supranta vaikai, kas yra tėvynė. Ne visi vaikai yra apie tą, žinot, gyvuliukį, kurį čia dabar žiniasklaidoj paskleidė. Tai dabar namūkis, gyvuliukis. Tai, žinot, iš tikrųjų tos savokos tokios neturėtų būti įnešamos net juokais. O jos šiandieną yra ir užteršia. Užteršiame savo kūno sampratą, tą sąmoningą sąmonę. Ir mes skverbėmės net į sielus sąmonę. Čia yra blogai. Bet, nu, kalbamės apie tai ir bandykime rasti.
2: Taip, ir Auris mums paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveikas.
3: Labą dieną. Nu, žmonės santykius gali mėgsti ir per meilę, gali mėgsti ir per pykti. Va čia ir gaunasi visas blogumas. Manau, santykiai stengtis reikėtų nesipiktinant, o mėgsti per meilę. Per nusileidimą, per liūdėsį, jeigu mato, kažkas vyksta negerai.
1: Na, nusileisti...
3: Nu, to asmens.
1: Jo, bet nusileisti nereikia visur. Nereikia. Žinot, jeigu mes visur nusileisim, tai mums čia labai daug ir kaip paskaito, žinot, iš Biblijos, nors ten visai netai parašyta. Vat, jeigu tau per vieną veidą davė, atsuk kitą veidą. Nu, tai tau ir daužys per tuos veidus. Nu ir ką?
3: Ne, aš nekalbu apie smurtą. Čia smurtas čia... visai kas kita, o apie jausmus kalbu.
1: Aš čia ne smurtas, Biblijoje apie smurtą neparašyta.
3: Bet davimas tai yra veiksmas.
1: Nu, čia tik pavyzdys, taip sako, kad apie šiaipį nuolaidumą kalbu. Jeigu jau tave vienoje vietoje kažkur tai tau pasakė, tu nusileidai kitoje, vėl atsuk kitą žaną, tau vėl kažką sakys, tu nusileisi. Aš apie tai kalbu. Tai nereikia visur nusileisti, reikia turėti principus ir ypatingai su vaikais, kada auga, kada santykiai prasideda, visur santykiai yra. Ir kaip su vaikais reikia labai...
3: Vaikas matys agresyvę su jo bendravimą, jis atsakys agresyvumu ir jį mes šitaip temsim į santykius per pykti. O tada vaikas paskui atgal į meilę jį atvesti yra baisiai sunku.
1: Nu gerai, tai dabar ką tu darytum? Jeigu tau sakytų, aš nevalgysiu, jeigu tu man neduosi telefono.
3: Gerai, nevalgyk.
1: O tu pagal tave tau reikėtų duoti telefoną.
3: Ne, telefoną irgi neduosiu.
1: Ir valgyti neduosiu ir telefoną neduosiu.
3: Pažydus yra, vat vienas pasakymas, žydas žiūri, vaikas sėdi laukia ir valgo šūdą. Žydas su vaikui sako, ui vaikeli, daug nevalgyk, tuoj pietų gausi. Jie duoda žūdą, mąstyti. O lietuviai neduoda mąstyti, lietuviai iš karto pokš per ūrą, pašau tik tai valgyti ir viskas greitai tik tai. Vakur problema mūsų tautoj.
1: Jo, ačiū, Auri.
3: Ačiū.
1: Čia iš to anekdoto nešūdą valgo, kaip Auri sako, bet sako, ar nematei, kur įska mano? Ai, sako, mačiau, sėdėn pamoikus, nu, ant to konteinerį ir kažką tai valgo. Tai pasaky, kad daug neprisivalgytų, sako, nes tuoj pietus. Tai čia toks buvo anekdotas. Jo, iš tikrųjų, matot, ir ne tik žydai turėtų visi savo vaikus ugdyti taip, kad vaikas pats atskirtų tuos pelus nuo grūdų. Tad apie ką mes ir kalbam. Kokią informaciją begautų, apie ką bebandytų, žmogus pats turi atskirti, nes jisai turi viduje tą vidinį vertinimą. Nu, nežinau, kam patinka, kam nepatinka, sielos vertinimą, vidinio balso, širdies balsą. Vat, daug kas kitaip vardina, bet visi žino, kad tai yra. Ir vieni dalykai jo žaidžia, pasakyk, kad Dievas tavo širdy, jisai, ką tu čia nesavonė šneki, Dievas tik bažnyčioje, ar danguje, ar dar kažkur. Tai kiekviename žmoguje tai yra. Ir va tą grūdų nuo pelų atskirimą, tai būtent vidus ir vertina. Ir labai gerai Auri sako, kad reikia leisti vaikui pačiam atskirti. Ir matyt, kas iš to gaunasi ir kas iš to gaunasi. Tai čia yra nepaprastai svarbus dalykas. Ir kai nuo mažens vaikas prasideda, atrodo tam vaikučiai, jeigu dar vieną vaiką turi, tai Jėzus tam viską sudebins. Pažiūrėkit, auga šeimoje 6 vaikai, 8 vaikai, 10, 12. Pažiūrėkit, jie visai kitaip bendrauja. O dabar 3 pas mane mažiukai. Nu ir ką? matytot, kaip jie bendrauja. Ir pasidalina, ir susipyksta, ir susiniauja, ir atrodo, ir bliauna, ir rėkia, ir Barbora ten sumuša, Gedemina, tas verkia. Nu, sakau, kodėl dabar jinai tave muša? Už tai, kad jūs mušat, jūs tokius pavyzdžius rodot. Vat mušiesi dabar turi. Elkis taip, kaip tu norėtum. Ir negali vaikui neleisti nieko daryti. Ir pas blogiausias dalykas, kada pradeda žmogui net pažeidžia vidinį balsą žmogus, kad negirdėtų. To negalima, to neimti, čia nelipti, čia nukriusi, nukrisi ir ypač močiutis. Va Jėzus jau močiutis, kaip jau myli vaikus, jau vaikui nieko neleisti. Vidinį balsą žmogus, kad negirdėtų. To negalima, to neimti, čia nelipti, čia nukriusi, nukrisi ir ypač močiutis. Va Jėzus jau močiutis, kaip jau myli vaikus, jau vaikui nieko neleisti. Už tą vaiką

0: kai vidus pasisirenka, yra nepaprastai svarbu. Ir leiskit žmonėm patirti gyvenime ir meilę, ir nelaimę, ir skaudžias minutės. Ir pažiūrėkime, kaip žmogui būna būsenos tokios, ar ne? Ir kaip tas pasirinkimas sunkiai vyksta protu ir širdim. Ir vat iš karto atsiranda padėtis tokios, žinai, žmogui, man liūdna, man trūksta, aš vienatvėj, aš vieniša, va dabar ypatingai to vyresnio amžiaus žmonės, kada aš išeiti negaliu, niekas jūsų neuždarė, niekas jūs nekalėjime sėdit, ir nieks jums nesaugot neišeiti, pasisaugot reikia, ir jeigu žmonės, žinot, dauguma nesisaugojo ir ėjo, kaip ir to neturint kolektyvinio imuniteto, na, iš tikrųjų, tu virusų prisigaudė. Na ir dabar, žinot, sakyt, kad visus čia uždaryti reikia ir visus į kažkokią tai tvorą užtvėrus, tai, na, niekas tų žmonių neuždarė. Ir jūs tikrai galite ir išeiti, ir neikite, nepažeiskite tų nurodymų, kad ten jums baudų nepridėtų, nes dabar, žinot, valstybės išgyvenimas, tai baudos ir rinkliavus. Tai yra pagrindiniai dalykai. Tai, na, žinokite tvarkas, bet nebūtinai nebendrauti. Čia, žinot, apie tą vieną ūkį, šeimos ūkį, gyvulių ūkį, nu, čia, žinot, galim įvairių dalykų prisišnekėti. Bet esmė pati, klausykite vidaus. Ir jeigu jūs iš vidaus tikrai norit bendrauti, ir bendraukit. Ir niekas jums ten neuždraužia ir neuždraus. Ir niekas jūs čia neuždarinėja. Bet platinti ligų nereikia. Ir ten į tokias parduotuves, kaip vaikšto ieškoti akcijų ir ten visokių kitų dalykų, kaip aš sakiau, irgi turbūt jau juokavo mūdų čia su Eglutė, kad susitinka vyrukas su mergaina. Tai ką tu dirbi, aš akcininkas, sako. Tai koks tu čia akcininkas, kaip ten Eglutė?
1: Ne akcijom prekiauja, bet ieško akcijų.
0: Parduotuvėse, kur nuolaidos, kur tai akcininkas didysis. Tai tų žmonių lakstančių pagal kažkokius nei jam reikia, nei ką, tai į tos eina didelės susibūrimo vietas, bet jeigu jūs ten pasibendrausit su kažkuo, kas neserga, tikrai tų virusų neprisigaudysit. Bet reikia tikrai žinoti, ką darai. Ir aš manau, kad rinkdamiesi tą informaciją, tas žinias, tikrai tų žinių yra labai daug kur ir visur. Ir atsirinkime, kas jūsų sielai artima, kas jūsų širdžiai artima, ko jūs norit, ko jūs nenorit. Tik tai blogiausia, kad žmogus prisigalvoja. Ir tas dvasiškai tobulė žmogui labai sunku, kuris save užsmaugia. Ir pradeda vertinti, va, aš gyvenu kitaip nei mano draugė, gyvenu aš kitaip nei mano tenai sesuo ar pusėserį, aš gyvenu kitaip negu kiti. Ar žmonės tikrai žino kiekvieno žmogaus gyvenimo lobyną? Kas jų gyvenime vyksta? Niekur nėra lengva žmogui gyventi žemėje, yra nepaprastai sudėtinga ir sunku. Tikrai nėra lengvas gyvenimas, kaip čia tik tai pažiūrėkime mes paukščiuko gyvenimą, pažiūrėkime ten kokios gulbės gyvenimą ar dar kažkieno. Tai jie irgi turi ir problemų paukščiai, ir šiltus kraštus reikia skristi, va, tūkstančius kilometrų, vėl praskristi atgal. Nu, irgi yra gyvenima kažkokie tai sudėlioti keliai, kurie nėra tokie lengvi, bet jie nekaupia savo nereikalingų dalykų. Jie nesitampo su savim auksų kilogramus, jie nesitampo ten kažkokių tai daiktų, plytų ar dar kažko tai. Jie tiesiog gyvena. Tai jeigu mes mokėtume klausyti vidaus ir atsirinktume tą informaciją tokią, kokio mums iš tikrųjų reikia, ar mes iš tikrųjų susigalvojame, ko mums reikia. Ir to susigalvojimo, ko bus mažiau, to mes būsim laimingesni.
1: O kalbant dar apie santykius tarp tėvų ir vaikų, ką daryti, jeigu vaikas per daug maištauja?
0: Jis maištauja turbūt dėl to, kad tėvai viens prieš kitą maištauja. Tai čia pirmas dalykas. Kitas dalykas yra, mes kalbame apie tą sielos informaciją, sielos atėjusios su kažkokia gyvenimo patirtimi. Tai sako, vaikas yra hiperaktyvus, tai džiaukitės. Jeigu jisai aktyvus. Ar jums patiktų, kad vaikas sėdėtų kampe visą dieną, nieko nekrutėtų, nejudėtų? Sakytų, čia kažkas negerai, vaikui nieko nereikia. O kai būna aktyvus vaikas, tai mokėkite su jais susidėlioti. Tai pirmiausia, tai galbūt ir ta mama ar tėtis buvo irgi aktyvus nepaprastai per

0: Jūs dalykus gavo kažką tai, arba jų ten seneliai ar proseneliai buvo, nes genetika tai labai, nu, toks ilga grandinė, ne taip jau trumpa vienu tėvų viską čia gavo. Tai vienas dalykas čia dėl energijos kiekių, kitas dalykas yra ta laisvoja energetika, kur iš visatos gauna žmogus. Pažiūrėkite, atrodo, vaikas nedaug valgo, nieko, nu jis visą dieną lekia, eina, daro viską ir kiek pas jį energijos yra. Iš kur? Nu ne vienu lašiniu, kad prikišo vaikui pilvą daug maisto, tai jisai pasidarė aktyvus. Tai yra energetiniai dalykai, yra dvasinės patirtys ir va tam dvasinės patirties inde, ką jis atsinešė ir ką jis atsinešė per genetiką ir vat turite savo vaiką ir išmokite jį mylėti ir gyventi ir toks, koks jis yra, neslopinkit jo. Slopinsit, tai jis pro kitur išlys.
1: Na, o dabar klausytoje Elena iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą.
2: Čia, kaip sakoma, irgi viskas yra truputėlį gėliau, irgi tos visos problemos mūsų eina. Buvo 2000 metų, reiškia, žuvų era ir mumis vedė, kaip sako, kurėjais į tamsą. O dabar nuo 12 metų, irgi, kaip čia sakė, pasaulio pabaiga, bus ir ne pasaulio pabaiga, mes turim dvasiškai tobulėti ir atrasti va tą savo vidinę sielą. O dabar mumis tas, ta technika, elektrotechnika, kad pažengė į priekį, viskas gerai, bet, reiškia, jie mes naudojam tą techniką tik tai iš blogosios pusės. Mums tas kompiuteris ir mobilus reikalingas tik tiek, kaip mes valgom šakutę ar šaukštukas, peilis ten pasinaudojam ir viskas. Jo mes čia peržengiam visas ribas, kaip sako. Mes turim atrasti va tą vidų, kaip ir jūs kalbat ir aš suprantu. Reiškia, o dabar vaikutį, kodėl mes taip slopinam irgi? Todėl, kad vaikas irgi, kaip sako, yra dar neužteštas iki 7 metų. Dvasiškai irgi. Ir kai mes jį baudžiam, jis nebegali prieiti prie kurėjo irgi tos informacijos. Mes darom labai didelę klaidą. Mes į vaiką irgi, jeigu mes norim, kad jis ką mums padarytų, mes turim atsiprašyti jo. Prašau gražiai. Aš tą pastebėjau su savo anūkais. Jeigu aš pasakau irgi atsiprašau, ar gali, atsiprašau atsisės gražiai ramiai, žinokit, tas vaikas nurimsta, jis atsisėda ramiai ir klauso. Ir kai tu paprašai, atsiprašau, ar gali paduot, ar gali atnešti. Jam viena, kad antra, kad jūs patys pastebėkit irgi. Tokių, kaip sakyt, kreipimosi, jau tas vaikas nebejaučia tą bausmę iš viršaus liepimo, kaip armijai, kaip sako, policijai irgi muštras visą laiką. Su bizūnai, su tokioji žodžiais mes neišauklėsim tikrai nieko. O mes, jeigu taip gražiai vaiką kreipėmės, ir žinokit, su malonumu jis viską mumis padarys.
0: Taip, čia labai didelis menas šitą.
2: Taip, matot, didelis menas, bet matot, reikia, mumis irgi, mes to nežinojom, irgi ir mumis tėvai taip pat augino lygiai taip pat, bet dabar yra tiek literatūros, mumis reikia šviestis, nebesėdėti atsisėdus prie to televizoriaus, akis išpūtus irgi, tam ir mes atėjom irgi, jeigu mes užgesinam tą šventą ugnelę pas vaiką, irgi taip jam sunku bus gyvenime gyventi, o dabar pakišo šetonas tą mobilų žaisliuką ir jūs ir užsižaidėm, tiek ne tiek vaikai irgi, tai kur mes einam? Ir mumis už tai daro mankurtais, už tai daro gyvulės, kad ta sistema dabar, kur eina irgi, kaip sako, jinai valdė ir mumis per šitos dalykus nori toliau valdyti. Jinai turi sugriūti irgi, už tai mumis jinai nenori paleisti. A mes nesuprantam, aš taip man pilnai viskas aišku, aš televizorius nežiūriu 4 metus, aš tik jūsų paklausau žinių, atsikėliu ir tie jūsų muziką įjungia, aš pašoku prieš veidrodį, žinokit, aš sakau, laiminga esu, aš neįsivaizduoju, o dabar dėl maisto, Kestutį, reiškia, mes esam prie gamtos bioritmo, mūsų organizmas pririštas yra, ir mes esam daugiau šiauriečiai. Aš labai gerbiu, sakau, mūsų tėvam, irgi už tai stuburas mūsų toks tvirtas ir kietas, irgi dvasiškai, irgi sunku palaušti, irgi, jeigu mes įlindė va tą televizorį, žiūrime, sielą netobuliname, ir mes va tą informaciją, kur mes kalbam, tarpusavį, kitam nedaveina, nu gal kitam įkrinta tas agonos grūdas, po kurio laiko jis pagalvos irgi tas žmogus ar tas vaikas, kaip sakoma, irgi atsipeikės. tėvais. Bet dabar irgi reiškia, irgi mes esam šiauriečiai, ir kodėl mūsų tėvai ir seneliai maitinasi pagal metų laikus. Dabar žiema, mūsų irgi organizmas, imunitetas yra pačioj silpniausiai vietoje, reiškia, irgi nukritęs. Ir mes turim agyti, kuo daugiau virto, tu šito netingėkim, pabūkim toj virtuvėj, kaip sako, nevadykim tų šaltų, neužgesykim virškinimo ugnį, negerkim šalto. Mumis šalto daržovių irgi, kaip sako, per dieną galima tik vieną trečdalį irgi suvalgyti, nes mes suvalgom šalto maisto, įsivaizduojat mumis mūsų vidinė energija, jeigu mes taip nupeipę esam, ir dar kiek energijos reikės, kad sušildytų tą maistą, tai ką mūsų ta kasa, kaip aš ir anksčiau sakiau, nieko jinai negali fermentuoti į kraują irgi gerų elementų, o iš plonoje žarnyno eina visi mikroelementai, tie į smegenys į kraują, ir mūsų smegenėlės visai nedirba, ir mūsų vaikai išbalė yra, kai mes geriam šaltą, šalto valgo. Taip negalima. Aš gerbiu savo tėvus, amžinatilsį, mamą, šeši užaugom. Ir mama po karo nušovė mamos mamą, jinai užaugino dar savo tris brolis jaunesnis. Mes 3 kilometrus neįdavom į mokyklą. Iki užupakalis buvo, kaip sako, sniego, irgi pareidavom. Mes ir būdavo tie dideli šalčiai, tai mes eidom į mokyklą. Mes dainam sniegas, blizga, saulutė šviečia, irgi pabėgiojom krasiai, pargrįžtam ir radom to laiko ir ant tų kalniukų, ir ant ledo, ir padėdavom tėvam, kaip sako, bet mes išėjom. Eidavom į ryte, mama atsikeldavo mumis, pamaitindavo šilto, mes išeidom šilto pavagė šeimos metu, iš parėjai grįžė vėl šilto kažką vagydom. Vakare lygiai taip pat nebuvo jokių patogumų, jokių šaldytuvų, kaip sako, irgi jokių dujinių, ant pečiaus viskas. Va, tai yra pagarba mūsų praeičiai, tėvam amžinatilis ir seneliam. Aš gerbiu ir jiem tik tai irgi galiu pastatyti auksinį paminklą. O čia mumis kurvetą irgi, tai mes, kaip aš įsakiau, irgi išlaikom farmaciją ir išlaikom maisto pramonę. Brangieji, grįžkim prie natūralaus maitinimosi pagal sezonus. Mumis tiek tų žalėsių nereikia. Viskas valgome dabar vaikučiai, kai geria tą šaltą vandenį tose bangutėse. Man širdis verkia, žinokit, irgi už tai akinuoti jie. Ir už tai jie balti sustyriai dar vaikšto nuogom kojytėm irgi. Paduose mūsų visi energetiniai taškai eina. Mes peršalom kojytės viskas. Mes ir kinokit sergam. Parėjom su šalį kojas iš karštą vandenį. Šiltas kojinės arba tėlė kito kelio ir nevaikščiakim nei tais keliais nogais, nei tos pilvais nogais, nei tom kojom. Aš negaliu pažiūrėti, kur mumis veda. Buvo, kaip sako, va dabar tas kur godė mumis nuvedė. Nuvedė dėl to irgi, kad buvo kūno kultas irgi ir materija. Pūtėmės už upakalius, atsiprašau už tą žodžius, aš žinokit, jau kaip žemai, tai žinokit, tiesiai šviesiai kalbu. Už upakalius krūtis, lūpas irgi. Nu kam tas demonstravimas? Atsirinkim, man tiek mumis tas mobilus reikalingas. Ant tiek visą kitą gerai, bet turi būti saikas viskam. Ieškokim tos savo tikruosios, kaip sako, esybės ir viskas. Aš kito kelio nematau, mes neįsigelbėsim, klopkimės prieš kūrėją irgi atsiprašykim už tokias nesąmonės savo vardu ir visų išėjusių iš gyvenimo.
0: Jo, ačiū labai, tikrai jūs pateikėt tiek informacijos, tiek žinių. Jeigu žmonės tiek žinotų, kiek jūs, tikrai būtų gyvenimas visai kitoks. Taip kad labai linkiu išgirsti ir įsiklausyti. Klausyti į kiekvieno žmogaus išminties dalinimąsi, ką jie nori pasakyti. Ir tas, kaip jūs ir sakyt, kad tas aguonos grūdelis gal kai kam ir įkris, tai žinokit, aš neabejoju, kad ir nuo jūsų pasakymų, ir nuo mūsų kitų klausytojų, tos žinios tikrai pasieks savo tikslą. Ne šiandien, ne rytoj, bet kaip aš ir sakiau, kad visas rėtis pilnas kažkokių grūdų, pelų, iškratysit, ir nors ten mažas tas grūdelis liks, tas perliukas, jau žinokit, sėkla yra. Ir ta sėkla vis tiek, ką pasėsim, tą ir nupjausim. Taip, kad negailėkim dalintis tuo savo gerumu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip dvasiškai mus veikia įvairiausia blogio patirtis?
2: Na, aš tai sakyčiau, kad nereikia niekada 100% ieškoti to šviesos šaltinių gėrio vien tik tai. Semkimės išminties kiekvienam žingsnį. Kiekvienam savo gyvenimo sekundį, kurie yra tekinti sekundį ir viską neša į praeitį. Kas bus, mes nieko nežinome, todėl siekime tą sieklą, kokią jūs turite savo širdyje ir jinai tikrai išauks. O ką mes gauname, tai ta blogio patirtis tikrai mums dvasiškai tobulėti tikrai tiesiogiai nepadės. Tačiau reikia žinoti, kad paragavę tos blogių pačio to nemalonaus tokio santykiuose blogio. Paragavęs mes žinosim, kas kartu, kas skanu. Kaip ir gyvenime. Ir tas, kas mums paliks skaudulius širdį, mes to daugiau neragausim, mes jo nenorėsim, mes atsisakysime ir tiesiog apeisime ten, kur, kaip ir žydas sako, atėjus ir bus įsipylė kopūstų. Ir, žinot, ten viršaus riebalai plaukia, negaruoja, neatrodo, kad tai karšta. Na, ir tas pasiėmė šaukštą į burną ir apsidegino liežuvį ir lūpas. Eina žydas pro kopūstų lauką ir pučia. Sako, ko tu puti? Kad neapsideginčiau. Tai...
1: Blogio patirtis.
2: Blogio patirtis. Ir jinai visą gyvenimą lydės. Jau pamatys kopūstai, auga darže, bet jau jam nudegė ir jis jau saugusis. Tai manau, kad taip kaip ir vaikas patyręs, kad maistas neskanus ar karštas, daugiau jo ir ragauti net nenorės. Todėl ir santykiuose labai tai svarbu. Ir tas vat, gėrio žinios, tos švelnumo, gerumo, nuoširdumo, kada pati širdis, pati siela žmogaus įvertina kaip gėrį. Tai tas žinias tikrai verta įsisavinti, priimti, įsiklausyti jas. Ir siela išgyvena tokį kaip džiaugsmą, tobulėdama, jam kaip šventė būna gaut gerumą ir siela džiaugiasi. O ką jūs, kai siela džiaugiasi, kas būna eglutė? Šypsena. Džiaugsmas, gerumas širdy. Atrodo, kad ant sparnų skrendi per gyvenimą, ar ne?
1: Taip, ir žmogui atrodo, kad jis yra reikalingas kitiems.
2: Taip, ir reikalingas, ir priimtas, ir išgirstas, ir jisai tada pilna prasmį tokį gyvenimą gyvena. Ir todėl manau, kad reikalingos yra ir naudingos sielui tobulėjimui žinios, tos ir geros, ir blogos. Ir mes pagal tai mokėsime ir atsirinkti, o siela visą laiką jums pasakys.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Nu, dabar sveikiname su Janina iš Kauno. Laba diena.
2: Laba diena. Pirmiausia, tai noriu pasveikyti, palinkėti sveikatos kantrybės.
3: Ta, istorija, nepasakyti.
2: Noriu pasakyti, kad reikia gražumų augyti vaiką, gražumų jam aiškinti, jis viską supras. O jeigu tu nusiriesi į gilubų ir lauksi, kol tau vaikas supras kažką padės, to niekada nebus. O jeigu visada vaiką suprasi ir jis atjaus save ir tu jį mylėsi. Ir šiandien turiu užaugytus visus vaikus. Ir ačiū Dievui, tik džiaugiuosi, man nėra nei viena bloga žodį pasakę. Ir aš nesuprantu, kaip gali žaisti, pasakyti negerą žodį. Tėvam vaikas, vaikas tėvui. Taigi šeima yra, tvirtybė yra.
3: Nu, bet sako, ką daryt, kai sako?
2: Reikia nuo to pradėti augyti, kad nesakytų.
3: Visi taip norėtų.
2: Aš dabar va jūsų laidą klausau pastoviai visada. Ir aš jums skaitau tik, nu kaip, arčiau galėčiau aš jums prisimt brolių netgi. Nes kadangi aš jau neturėjau ir neturiu. Kodėl jūs taip suprantat, kodėl jūs taip plačiai išaiškinat ir kodėl ne visi žmonės supranta tą? Tai man labai įdomu.
3: Bet žinot, aš manau, kad tie, kurie prieštarauja kai kam, bet jie vis tiek girdi, vis tiek jie išgirsta. Ir aš visai nepykstu ant tų, kurie kritikuoja ir savo, kad tu čia kalbinės sąmonės. Bet jie vis tiek išgirsta. Jeigu jie klauso, tai ačiū, kad klauso. O ta sėkla pasodinta, jinai duos vaisių.
2: Nu, kaip galima neklausyti, pat įdomiausia laida. Aš ryte 3 valandą prabundu, jeigu nenoriu. Ir viskas, ir jau pukas čiauška pas mane. Dainos mano jaunystės, visi prisiminimai. Geros
3: ačiū
2: dienos,
3: labai, Nina.
2: Geros sveikatos.
3: Ačiū, kad būnate kartu, kad jums pralinksminam, pradžiuginam jūsų sielą, kad paliečiam tuos svarbius dalykus. Ir tie santykiai, kurie tarp vaikų, tarp jūsų artimųjų ir tarp kaimynų, galbūt šiek tiek bus gražesni ir geresni. Jeigu mes klausysime savo širdies ir klausysime, kas mūsų viduje yra. Nes tas prieštaravimas, kad mūsų širdyje nieko nėra. Tai kai man sako, Dievo nėra, aš sakau, tai tu širdies neturi. Tai turiu. O tai dėl ko tau širdis plaka? Jeigu nebus kanalo su Dievu, su visata energetiniu, viskas tavęs nėra, tu išėjai iš to gyvenimo. Tai tu gali sakyti, gali nesakyti, kol turi gyvenimą žemėje, mylėk jį, gerbk ir gyvenk taip, kaip širdelį liepia. Ir manau, kad protą reikia naudoti ir nereikia apkrauti proto nesąmonėm, to informaciją, kuri šiandieną pilama pro visus kanalus, kiek tai galima, kaip tą žmogų, kaip čia sakė, mankurtais klausytoje, kad tu mus nori padaryti. Mūsų reikalas, jeigu mūsų siunčia ant 3 raidžių, ne visi eina ten, žinokit, ir ne visi taip nulenkia galvelės ir bėga. Sako, eik tu, tai neikite ten, kur jūs siunčia, klausykit širdies. Širdies tikrai jums padės atsirinkti.

aš namų neturiu, aš nemoku dainų, aš trumpam atėjau.

neturiu, aš nemoku dainų, aš trumpam atėjau.